0: Ett urshowmauer. Vi är online ombord, utan ärmarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och sambandar sjönom. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
1: Visste du att Vensel har en platverkstad och omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstad är tegelser av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Visste du att så kunde du gå om på ett äste vindu och hurra till vindna, bäget luttlar och ståverskattlaner? Timpervindu, träalvindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mer än 30 år runt om och vörer från hemstadsavvajdaren blir allt till till Gullugluggum. Gullugluggum. Tofta Jack 2, Gullugluggum.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Skulle du köpa något jag har dinne?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardinner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och avhåll sig i havn.
3: Hej, jag heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sak här att välja ett bilvask. Vi behöver trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
4: Tu mål, hever høyepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Det var tærlig vinter jo, sette seg samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urvala vind under plaste, tympre, etla træl, og svære sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokar. Tota Jack 2, du får 2-0-0-0-0. Gulluvaid gør det best.

duschmower. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpå oss. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att stöv och sambanda sjönom. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Törvar arbeidsbilen enn að hjálpa í hånd? Við hafa lösnum. Prøyser 1225. En perfekt lösn til tøyn. Vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
2: Kom inn nere og hold til branda.
3: Og brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
2: Kom vi och vi är en pärs och en fantastisk och fitta tajma. Sök av Hotelbrandan på din MFA.
3: Vi switchas av Hotelbrandan.
4: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
5: Fra gulleglokken. Till tikkun och omoxaskifta vindeg och horar. Norsken ro. Fa okkar ser kunde fagfolk utan radio till bäst och lösn. Hur är utköpes och öppnande. Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i haset. Timpor, plast, trä, alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas, och tjum ute och tjum störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabblaggulle.fo och vi vinner allt. Och innan vi har någon fantastisk pris. Gulleklokar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: Velkommen til besøksetterverpet. Vi sender kvann høste 18.30 klokken 16, og henter sendingen vil enda sende kvall klokken 23. Hun reiste enda sende søndag klokken 13, og så ligger hun hjemme og søgne i fm1.fo som potvarp. Og jo er det 25 år lijen, så gjennom besøksetter vann, så gjennom her til eneste greipe, og en sånn stor hending som til hun må, altså jeg har også en særlig sending her i besøksetterverpen. Og til å prate om dette, så har vi besøksetterverpen finnes vi, kjenner jeg og onkel Minni en Lost Tres Amigos. Velkommen, Frode Clemensen.
1: Takk.
0: Og velkommen, Jakob Borg.
2: Takk for det.
0: Og sist, men ikke minst, velkommen, Trønde Vatnavær.
3: Takk for det, Ronny.
0: Onkel ville kanskje sagt at jeg finnes vi, vi kjenner jeg og Kasper, Jasper og Jonathan og Tis og en annen søver.
3: Man kan ikke kjøtt få den der.
0: Kjøtt og kvør og kvør, det kan helt noe sendt ikke en fære vi. Men vi talte bare frem, vi har kallet det kunne Los Tres Amigos. Og fortell meg først, Jakob, hva kommer til fra?
2: Rakk vi til kreativ trøntor som nok over...
3: Nei, ikke, det hadde ikke kreativt. Det hadde ikke kreativt, det hadde bra.
2: Trøntor er den eneste spangstellen, Jakob, så det var noe sånt. Vi var det...
4: Uno mesa para cuatro, por favor.
2: Det var 18 akkurat hus som legger vidt... Jeg hadde, vi snakket om det nå, Arne, spurte trøntor, nei, fra henne om det ikke var vel sveitende at vi kattet oss nå til Tre Amigos, og det var noe 18 akkurat... Jag vet att vunna, vi skulle spela om vi gärna i Gibraltar. Och så tog vi denna mynt. Här har du hört denna famösa klätten, Gibraltar-klätten i bakgrunden. Och så lade vi det ut oss och kände Milaner. Och i halv det här var det tre amigos blev året här. Så fyllde det sig inte vi. Och så satt vi till uppsatt i det där gen. Tja, British Spears, alltid blev Nile Eisen. Vi hade inte lagt spela om vi gärna i Europa som Eisen var stått liv. Men det här är alltid det hela börjar vi till Tre Amigos, ja.
0: Och här tänker vi oss under förskottet på händigarna tog jag det ena för en av tog in för jag vet att Gerena Senting om tog in och jag tycker om tre månader bunchen kör på 630, men det här var inte nu. Det här,
3: som Eisen var glaslig tog.
0: Ja, och hon var sövlig på nekvamata och till resten tog jag att jag hade kunnat repa tog in, men det är nog till ganska få av de unga som minnas det, men tittar jag så var det fotbollsspelare.
3: Ja, vad? Fucking bra.
0: Ja. Og tid trutcher var vi til at vinna greipene i 2001. Og her taltes tid i midtelen til Inkre og Alinon.
2: Ja. Jeg vet ikke, vi var nok først i Junon.
3: Jeg fødte fors, jeg var en Jo.
2: Ja.
3: Jeg har nok kjøffert, du er 22, du fødte 84, du er 32.
2: Så, vet du at vi vinner grått hardt, allikevel, men...
3: Du er grått hardt, Eisen.
2: Ja, takk om å telle deg. Nå kan man telle deg myske.
0: Trøndar, hvordan vær til å li i 2001? Kan du beskrive det, Sinder? For hva type
3: var det? Jeg halte at man tar sånn ek om jeg har... I det moderne tar som homogent li. Og jeg har, utan at jeg minnest, og jeg visste helst ikke at hun gikk mestjer i 2001, men jeg halte at livet var en ometallig god sammansetning av folk, først og fremst, og var nekve god fotballspillere, det gjør det så ikke verre, altså, av fremmandene gav seg en arbeidende Danielsen, Paul Torstensson, og Heine Lætsene, som skår av gjennom alle, måter just tape, vinner vi ikke 1-0 til andre Jan Petsen var framme i seri velmaktene sammen med Jakob, altså. Og det var godt folk, øyelig godt folk, og rikket øyelig vel sammen, først og fremst, og så skulle det hedges det at det var gode fotballspillere. Men jeg halte til at det rikket vel sammen, gjør det da kanskje jeg har nevnt. Du var mer det minnes overendret, du har alltid minnes mer at du giver også nek på bøyron i røgnet å finne frem til stedhavnet, men jeg finner det bare ikke.
2: Men vi samma vi gick och så var det helt
3: surrender. Ja, och jag hade så vinna 15 en jaunan och tappa två i löp i åren. Det är alltid till att gå alla. Men jag också att det har varit hötta. För jag ser att akkurat det har hötta helt och sålla stått. Kan jag spassa?
2: Jo, absolut. Jo, men det var nästan till att se mest i halvtid på 60 som fel. Ja, sant. Att det var väldigt gott att komma till. Likar, vi hade nämnt att jag lockade likar till fel. Jag tror att man hejtar sig det gott. Ja. Men samtidigt som vi har det gott så var det en ändgräck vid vinnarmentaliteter och alldeles någon. Och jag hade vi dotter öllade väl att kombinera det här tingene. Vi dotter i den grad hon också samman. Och tar vattlen, men ägstning av vattlen. Och det gör det inte, det är det jag. Ja. Så när jag kombinationen som först då var på tassen trönt nämnde det men att det var ett lys som väl sammansett och så fungerar det väl samman och näck mer än bara av att
3: ja. Alltså i huxet att vi kommer vi vinner sjön du chef ems. Jakob tog var nog det enda så tog Jan var enda så vi tar. Jens Christian passar. Det tror jag. Men nu kommer jag till chefarlet men man kämmer faktiskt vid deras team här vi faktiskt inte mäknar vinna mot och hopp alltså besextret. Vinna per definition inte mot och hopp. Och jag vet inte hur jag hade akkurat tvärsen att vi möter hopp i en 5-6 färna. Det har spelat ju backarspel och stäppar kapis nästa. Och jag hade faktiskt att vi kom ut vid en sån win record och i mån till avrör vi att möta hopp och ligger vi att häpa. Och det här bröttes att synder i människan som jag följt sig. Huxi är att vi släpper till att vinna mot Hampe som vi har märkt att minna i åkare och hoaheime allt roande, ja. Så kommer det in och jag har alltid vitt att vi var vidliga bråd och något minst det här. Jag vet inte om det bara är
2: som jo, alltid. Nej, men det var synder och ärende här.
3: Jag vet
2: det. Ja, jag minns så illa väl. Vi som yngre, vi var öllig häpna. Vi är ju kvarsen och ärende i Brunni.
3: Ja, först.
2: Nu 84 ja. Vi hade väl så haft öl att vi hade gå av en ungdoms och nu i 60 det var helt fram i år. Vi har fått Danielsen och Jan Thomson och John Klein och Kerstin Moore där går åtta. Det går Elsa där. Och vi hade vunnit att matchen att ha något bättre. Så då vi komma bästa lige.
3: Precis.
2: Så kände vi själva till den här öppna för hopp. Och i halvtid vi hade öl där stora avskan och att det hur gud sa fuck om vi spelar mot HP? Jag hade vitt vän vid att smiltra sånt i inkluderna. Och jag hade att det här värde att ta i. Jag hade själv hans i släck för att jag tappade tvärdelsen att ta en bajor mot HP. Jag vet inte hur den där passar. Men jag tar hans nudge av hans här vitt vunne alltid nära för den här mot HP i eisen. Men det börjar ju om det här måntet till att vi kommer upp på bästa liga och att vi snackar öllan om det här att vi är inte så värd för HP. Jag går grund till att det var otroliga gåvor. Det var otroliga gåvor. Men vi tar inte bara vinningar så att vi plattar vinna mot dem och det är alltid vi tog till öliga väl att det är snart få in och ändå fel är ju inne i hopen. Men det var så långt rätt så det blir jag sin drar en liten snart.
3: Jo, möjliga. Ja. Kanske minns det skrift.
2: Men det är alltid jag snackar det här att vi följde väl i snart av fjolstren där vi begynt. Vi såg ja. Då att det var äldre att det var skott fram och hoppen så bröttes det ett eller annat. Och i hopen och... Det var inte här på en tvitt och omkring är de unga kvar vi skidde där. Vi var vänner mot Rappi och det var dejligt. Det var det största dessen att spela. Det var mot Rappi. Det var där man ordentliga.
3: Och Rappi var kämpestörst.
2: Ja, det var månader av fällor.
3: Ja, det var inte så det. Alltså, men, och det är unga folk som vet att kanske inte större mastodonter Rappi var i förskån fotboll.
2: Och det
3: är alltså uppväxtar i över 100 år.
0: Ja, så här må vi minnas till det här att Rappi blir enroande från trusten av och till er tar vi Melleberger att vänja där och på 60 stagnerar.
3: Ja.
0: Och ett land här tog inte på 60 åtta mästare här till tar i HP er fela ge här i hand och på 60 hörna stört som appen närmast.
3: Ja.
2: Det är purast det. Och det blev så ästen just när jag vet här att det kanske allt börjar ästen vi tar Christian och Kerstin byggde detta fantastiska husetjocken ästen alltså så hötte vi där en ordentlig basa och vi kunde vissa fälla fram men det manglade stadväg till att vi skulle vinna vi skulle vara vi i toppen här det hela gälter det var ju att vinna några mästarheter så det där först kom och skjade av hems ta, så det gick inte så är man väldigt akkurat i toppen för att få fotboll men det blir ju alltid spegelt och i sex av hems att den tillgången var att man fick tillträckt några spännande läkare och han rejpa allt för näck, men jag vet yngre lokalläkare kommer att stå på bästa liv som nästan var vän vid att vinna, så vi kommer nästan vid åkare att vinna kultur ihop. Så. Och sen tar man sig hem, man tar ju fel i tog bättre allra oftast mynda toppna för skålbalt.
0: Jag är ganska lycka för att jag har försökt att åtna skulle vara allt för dryck för i 1.5 är man lycka vid och man lorskar där borster och forskjellig i Norsöken. Så är kreppan i förrjun mitt och i halvfemsten, det första i halvfemsten och till att avskar tjävande i fotbollen tar dominera GOI och vinner 4-4 Arrea. Och så är det faktiskt på 60 vi kör för oss och bryter vi det här sigsräckna. Och så menar jag HP är i 85 och K i 05 och så är det VP vinner enaste i 2000.
2: Ja.
0: Och så kommer tid. Och hickar man efter hopen så är tid trutcher och i yngre ändan. Bolden är faktiskt tjej 80 och 90 här alla.
3: Ja, alltså medelalden trutcher handlar om 42,5 som är till en hög medelald. Det tar man måste säga, men så att alltså du har Eila Bø, Jan Petersen, Magne Lærdsen, Jens Christian Hansen, Paul Torsensson, Arnbjörn, det er menn som hver 5-6 år eldre enn vit.
1: Det högt upp i tjonen.
3: Det högt upp i tjonen der, og det som har råknet som en rutinerad spelare.
1: Ja, absolut.
3: Så, men heimen atter hekt oss etter til Tutsche av Aachen, lokale besekseders linje. Og det er man stolt av som har klart det her, i dagsens fotboll. Og det har tatt på Aachen-mannstropa, og det er klart det har Tutsche 25, så er man øyelig tilfreds. Så, nei, jeg hadde stått litt.
0: Hvordan minnes tid håpen, altså hva for typer vi at det? Altså, tid tror ikke dere vi har funnet seg med å begynne tid over Jan Kandler, men var det klikot, det var alt en stor håp, hvordan var det?
2: Slett ikke klikot, det var det
1: ikke. Ångan du klikot?
2: Nei, jeg tror det var det,
1: i brød.
2: Kjalt om Jan og Jens var nækka eldre igjen enn vidt, så var det her Lukastorsmabben som vidt.
3: Ja, det visste vi hva for noe var det.
2: Ja, og vi fikk ta... Ta hei, vi har några landslagssamlingar samma vi hejna lärkning efter några rundövningar vi har så jag kommer att känna hej rättliga väl så jag fick locka han till Havnar och det var så över en öljan stor styrka tjockna på han var öljande svänker och jag snackar passa lite sina lärda fanns och våldska så vi där stod hade bruk för det
3: och går det minst
2: ja, fantastiskt han spalte flest noter för jag kunde och fick tölmål detta ett år så han var en öljan stor profil.
0: Jo, det är inte det. Nu får jag tröntra grön och andra säga att det är unga som minns att det är. Men det är 25 år så igen. Så det är flesta av dem som rinner runt i Mästardalen i det. De har släckt uppleva tecken av ödeln och östen här i Mästardalen. Ja, men kanske att du förtälla det inte om... Ja, du har brevet i Kjolven. Hver spel till tröntor?
3: Hver månader.
0: Hver månader.
3: Och nu, hvis vi skulle täcka det nu till innan så spelade jag hälsofotboll. Och det är månader. Vi spelade hälsofotboll. Vi täckade upp. Det är inte röp för nekta att säga spade hälsofotboll sista veckan. Jag hade aldrig inte lyckats så igen. Så nej bra. Men jag var som Malvärje. Jag var omskolad Myvärje till Malvärje. Och det var kanske...
2: Jag skivade här.
3: Ja.
2: Så det var gott att tacka.
3: Ja, alltså jag får studera i USA. Kom efter. Jag kan Norrbos och alla. Han säger, Vatnamar, du är en ekvar fighter för en mål. Och jag blev så grytter i mål. Och det här är i augustman och i halvdels CFMs. Alltså vem som vann vi långt idag. Och det var en nästa bästa linje på 60.
2: Och så jag ska ta att det var landslinjen som världspelare i landslinjen. Så.
3: Ja. Och det var kanske min största styrke som Malvärg. Hvis du stäcker det här. Jag tog till att spela fotboll. Och ta hinne Malvärgen där Karl Leo. Så lyckas gå om Amen som där var. Så duttar han så vill det inte sparska en bult. Ta börja ta om jag och Mikkelsen ta skifte börjar mamma blir mer matchspelare så går inte steg skott
0: det blir det att mamma så reglerna blir brutet.
3: Ja, blir brutet resten ja. Och det var som en störst ut men ta tas så sagt så jag kan hålla på han fatt mig mal till sin problem för fights och ta ska inte komma från jag var blind för fight. Det får då så att call through skill.
2: Han blev Texas.
3: All through skill på vad där. Det var så lort så hårt joj. Ta joj så är det max. Man har det då. Så det var tog ända i mål. Hvis vi ändå ville ha det så när vi.
0: Men så fick vi det då. Jakob, du var inte i mål, men du skorade i mål.
2: Jag skorade i mål, ja. Det var rätt att vi spalt i öljande frukt. Alltså Pjart stod väl att jag vill säga att han var ett taktisk geni, men taktisk geni på att han var att han tog det att få det bästa på sjuk.
3: Ja, det var.
2: Det var gott humör till vänningar, det var gott humör i ungläggare om någon. Och vi välja honom att ta förut av ödlen. Och så spalt vi rättlande frian fotboll, alltså utrattande. Det var helt smartast det var EU hegen av kvarsen kanter vi gjorde framme. Och så var Magna Lärkin i Eisen som var öljande eleganter. Men allt det här bär ju inte till utan att vi hade några män efter resten som jag som var röstet till att knockla och tagga med sig den resten. Och det var ganska särskilt Jan och Klämmen som dominerade Myvadlen.
0: Jan Gottsen och Klämmatras.
2: Yes. Så nej, det var det nog så nämnt att jag ville kreativ och få att nu kommer allt ha och ta man hem så gott folk runt om sig. Ta bort han att han hade spelat i Gundan mot Lucia Wester.
3: Ja, lät honom tacka
2: att han var det inte gå ordet att spela med gå all allt.
3: Vunnit 15-0.
2: Tröntor älskar sig att det är det. Det går bara höra rötterna nu.
3: Ja, och vi får brottspark. Vi får ha touch 0. Och Pjart säger för att du ska tacka. Han har spelat i all uppen tag i 35 minuter i Disney. Han skulle ha 0 mal. Så han tar kan ta mal fram här ute i Disney. Så
0: Alltså vad tror du att du ångrar dig sedan mål?
3: Jag ska ha straff för ju.
0: Det är helt faktiskt.
3: Inte alla sukkar. Inte alla sukkar, men jag ska ha straff. Alltså i stäppar kan vi säga. Jag ska ha en två eller tre straff. Men det deltar vi först. Nej, det gör det inte.
0: Men hvis vi vil lukke sparka den her listen her til Hopna Lutsinti, han kommer atter. Look at how Froen er vettelig til at du Froen. To lang i midtelen, Jakob og Trønt, visst nok. Og hørte du bo her oppe?
2: Jeg var tatt her ved Trønt og Jakob.
3: Det er sånn, Jakob er her.
2: Og i veien, jeg har gjort en snek, fyrstek og skates.
3: Jeg skal være rett.
2: Jeg spalte mye veien. Vi spalte vanlig av i Trimon, eller fem, ja, Trimon og veien ganske. Vi har en svipere, som man ikke gjør særlig ofte, ja. Och så då är en svipare och så hej du faktiskt kan vara upptäckare.
3: Farforstoppare. Farforstoppare. Det hade det där.
2: Så kunde man få ett uppgång som sen att massvärja en spelare jag hade landist Henka och även någon. Typ bättre så säger man inte något att vi dagens fotboll men här spelade det så att han filmade var enten Armbjörn eller Egil Abö. Och det var faktiskt glimrande värdspelare. Och så kappades det vi ja Paul Torstensson och Jens Christian och så åkte vi Gid Hannes spalt mest ut i vänstra vångbatje och Paul sikkert spalt nek veisen i högra vångbatje så här var det goda spelare som man bara så jag var Kenneth Jakobsen kom vi ta eisen och han spalt nek veisen i
3: vångbatje
2: Herbert och jag har så delt om läggar med notter här som lugga som backup till til hæsa mennær. Så
5: stola upp 36 varspen non hava, tja kissa, Sorøyar spærkasse og Morsens bussar.
0: Trøndur, du nevner han her 15-0 distan, og det er ikke mot Måsje Vester, men mot folkengren kjatt han FSVO, som var en annen samanlegging av Vester. Og det var vist nok MP, en parster av tog, og det er Fers og Sunter, når du har sagt den. Det är 15-0. Jag har funnit här om att det här är rekord i mästaredalten. Men jag hotar att spela. Hva är detta för en äka?
2: Ja. Det är rekord.
3: Är det det?
2: Ja. Ja,
6: jeg prøver å hitte det, og vet om det var sånn at jeg møtte opp, vi bare tok vann noe eller annet, men det har vært det.
3: Altså, jeg vet. Jeg
6: har hatt eget menn, og jeg vet. Fikk jeg rekord at
3: det var ikke John Johansson, bassspiller? Han skulle vinne.
2: Ja, jeg var anker, og han rømte.
3: Han rømte. Han vet ikke.
2: Han vet.
3: John! Ok.
2: Jeg hadde tvær ikke der, jeg var leine rømte.
3: Ja, det var så.
6: Torinkar var vi, nemlig, og hva? Ja. Men det första
3: när jag är nu är John Alistair så jag kan bara att köra i Jurnorat men att jag får sända alltså jag vill spalta kvarter så är det ju nog och det sen lever och spalt halvan timme så tjej
2: nog
3: alltså jag vet
2: det var alltså vanvittig mål som fick man av vägen som blev plockar in och allt ser perfekt på av vägen och så blev det tungt jag var 8-0 alla i sin ålder också alltså fick det här rekord.
3: Ja.
6: Jag har glömt alla listorna, det ser man inte längre stort.
0: Nej, men alltså, kanske att det här pekar sig inte till Newtwin och tror att Norsi Wester övertäckare spelar bara vid trivna bunchen.
3: Ja,
2: det var
3: början. Och så är det som tar övrig och lötna, så blir det där så långt i massadalten, men det är bara att det kommer att bli till det.
6: Då måste jag ta en gång klara Jerry Wester.
3: Ja, akkurat.
0: Men vi var det inne för vi konkurrenter jag tycker att det var det och det var GOI som nu är hälften av Witchens och det här låg inte något för det.
6: Nej, det var rätt, det var gott gejlig och det var inte något för det alltså vi tar vår längt främst det var bara GOI om 16 stöver på tälar och så kunde det bli match där och det här finns jag styrk ur NSOI, det var det bästa i helg 20 ålder vår färd här att spela. Barstall var reisen vi, vet jag. Och det var nog det sista året kanske som Magna GT, men ja. Men det var ett särskilt att som vi spelade mot det och här, ja. Som vi kände gott, men det var torstravner. Det hade jag vinnare vilja och det gjorde det skulle till för jag vinnade hoppasöster. Och vi kvarts var det inte alltid lycka på hänt, men det var maten det gjorde det på. Och det har vi fått av vinning för reisen. Men ja, det var... Det var stort att jag hade ästa spel mot dem. Jag hade ästa spel till ästa i rättligen frukt och rättligen offensivt ästa. Jag hade fotboll att ta vara ganska vara sin mer simpel. Nu blev öljan brukar man fokus på att stanta rätt och att det är det viktigaste nästan. men ja, det var det var med det allt kom till allt så hade vi munnen och jag hade vi följt den också gott att vi alla vinning för timer men så följt vi att vi hade några själv detta år och till dess så tacka där fick jag så komma till men finalen var hon inte alls så gott va?
7: Jo,
6: alltså tar vi vunnit här nästan så det var som allt gick bara upp igen hackra ända så man följt i kört han vi kunde ta vi hade vi tagit färdigt detta år och han tændist við at ta sústu distance var ikki sjálv long blue master og at ganska gengjur við
3: you. Bara sjálv for sin chair sure. Og kurir og brunch vinnar. Enda nú fyrir.
6: Ta distu jokk við liver, so stóð var akkurat ta, so enda í webben og plus plus nummer 3. Men tær við sjálv at bi ottur sjálv við at spella, so eg skal og ta fika sett mal. So enda ta as var sikta sankin hann ta kom til at sjá. Ta heldu við ver ølandi, ta ølla search lit men ta ølla stott var
7: akkurat. Ta var ølla vikt sundur tók hann sanji við er nokk so lunge at allan.
3: Ja, han skulle lyckas
7: med grönland.
6: Han lever än
3: så. Han lever än.
7: Så men annars var det ju var framme för en stor passatörna. Tar fick en bit början, tar low lån nummer 1 till. Det gick ganska att han alltså stäppa finalen så spalt ut mot Geo 131 Gunnarelle och tar väl inte ta väl det liksom. Det var det just. Det var vi och tar och vi kom fram om och så var vi väl där.
0: Jag tittar på ju utdistan till Geo.
7: Ja.
6: Och det hade ju varit på slaga.
0: Det var det andra eller tredje ungefär.
6: Ja, vi hade ju fingret så supergod början.
7: Nej, nej. Ta bara fingret väl bättre början.
3: Jag tänkte kanske vara ring början. Du vinner 15 och 18. Alltså, och
6: en gång. Nej, vi hade ju alla och tap och jag säger allt. Jag hade det varit klart, ja.
0: Ja, NSOI spelade jämt första distan. Och tap mot G utan fjolra distan.
6: Så
0: och så är det att vinna resten av lyckan till den sista ungefär.
3: Ja.
0: Men... Trøndur, nu det bare sin diplomatisk status som GUI, og du ikke verst til det.
3: Nei.
0: Så du kan kanskje ta seg sin mer frukt på samme som din spalte frukt. GUI ligger fra 90-tallet, og ta mentaliteten. Altså, fortell dere mer om det her, til som ikke kjenner til det.
3: Ja, jeg må si at hvis det nærker liv, vil du ta seg noen hape, men det var mer en sånn, en faglig røtte. Altså, det var ikke at jeg hørte i Amerika, helt fant ikke, GUI er vunnen 4 FM oppe i Slea, men jag får ju fem snön.
7: Jo.
3: Det visste ju där stod att spela bult, men det var några här fan där för sig att akkurat som det är. Alltså, nu, Magni Janskor och allt här, Oslakor och Tasha. Att det var inte bara. Och jag vill säga, nu är det tänkt att vara inte det. Det är näck brått. Alltså, och det är hemma lindet att säga Onk, du kunde huxa sig över sin marge och gjorde det här mån, säger det på tammatan. Och det är alltid det kläder. Det här klär i fotbollen väl att vi inte har snäck. GUI, hvis vi tog sig att han passens vidrattes mest efter tacklingar. Och ta färdjöknhalt och färdjöknhalt. Det var inte en duell man glädde sig till. Det ska jag säga helt ärligt. Och spela, du kom in i det gamla GUI-huset. Alltså jag vill inte pissa varen i Nottalun och i Colombia som är flottare än det gamla GUI-huset. Att oversnack. Det här dutte väl att toa. Det här centret av stolthet och ja, om man sa kvärde kom så vidt, det var kan minnen inte kusset, det går så nästigt där.
6: Jo,
3: det var det. Och så var det bara några härfänner.
0: Alltså, var det några crazy gang i utavån?
3: Jag vet inte om det var crazy gang äntligen. Jag hade bara, det här var bara så stalbevuster om kvärdar.
7: Det här duttet av allt.
3: Ja, det här duttet av
6: det. Det här var öliga bevuster på att det här gör det så väl till för att vinna fotbollssystemet. Om det var att smatt och sånt, men
3: så gör det
6: här.
7: Han fick en tillrock och han gör det där, han tar duttet av det. Visst när det skulle göra det, då har man satt allt sin. Och så röpte vi ett eller annat och smäckade vatten och så fick vi rekord.
6: Det här nämligen, vi var inte duckertrangen i havn och så nämligen letar ut den här listan där vi hade vi följt igen. För att hade vi vunnit tror jag att så runt där prokerar vi att jag ser Spice Boys och i havn och det här vi flätt öjla legit att då ska man gräva rätt djupt för att skulle prokera och vi Spice Boys så det hällde bara att det här var funnits det här passade väl till oss lunch och vi vunnit mest
3: vi var Spice Boys
6: ja
3: och så vi tar förstått
7: vi spalde alldeles mot dem och i All Boys minst det jag upp tears ja nu är det långt under garage men det här var så näkert de gamla jag var framåt resten och tar klubb till Stadväck och sparska av Stadväck och men Gessa Tori dömde tandisten det var öjligt men det var stått lite
6: det var inte hållbar svärt jag lyckade ju
7: det var
6: ärdan vi skulle komma upp i första
7: ja
6: passar
7: Precis. Ja. Så var det här att Magne och kompani och det var faktiskt ordentligt stolt lite man fick.
3: Och det så Magne är vid kollegor han ju lilla är så vi inte där och det som vi öll norrun det är ju fittast vi alla fittast ja. Folk du kan så ymmen där men först nu måste jag kvitt sig ner så färd att hatten och hela och till näck för inklusive onkel Prester Estrarna skala för någon som jag var lunt till att blev vad synder Karai och det är som det
6: och så läs vart alltså ja vi fotlar vi måste ju vi tar nog helt vi där mest festliga att bast
3: vi vidare vid helt förbannad dröj.
6: Ja, men så kött som det syns det kanske kött som man det men när jag tror mig att när men så är det helt rus så tar man möttes kvällar sen väl till att snacka om kaffe natur ju hade men det var det nästan man möttes så ta Tower go vinner. Ta glömde man kött gus kan det hänt innan väl. Det hade innan väl det blev väl inte här det blev stitch vi är ju det klubbagarden.
0: Jag vet inte hörst onklan som var tatt på hopp för tälja till att det var ett center av diskotek halloj Charles Nicholas att till sagt ich hemma att det ist.
7: Och sen då nämnde jag upp kaffe natur fly från Apa men Casablanca var sen rumlet av Vicha
3: och höll upp tjuvar upp i isen.
7: Vi hade en sån go out till ut vis natt. Det var
6: multi.
7: Multi han gav oss 5 kronor avslott på kvar öl på. Kvar smal. Och vi skorar av något snäck mål så ölna blev bulja.
3: Ja, glädda fick vi pengar för multi allt.
7: Ja.
3: Som det enaste
7: planen vi är då. Jag minns Ronny Samuelsen, han drack sodavatten och han var onnöktig till att han fick inte ätstått hos sina sodavatten.
3: Sodavatten, då dör jag men ölna var det. Men alltså, jag lade mig på, jag må komma vid en passande. För det första var det nästan för att det styr. Ta. Alltså vi snackade 4000 för KB på 60 till Gundadal. Det kanske tror jag. Men alltså det var skojt. Batchen var fått. Det var en kött runt av folk runt. De bandade en byggda skulder. HB på 60. Mittlen HB på 60. Batchen. Du såst inte grönt gräs för folk att ta. Och heter Arne Social Milaner Gera såna inras och i människorna och folk. Det var så att var du känd från tal till sociala med kommunen man att det ett la vart och hissen att Lever Hansen du vet inte tror inte ut att kunna kadaite. Jag ut att kunna vi så det spänt att något dist och lusta och ta ut att kunna komma. Nu fri stäcka lugg bort någon.
6: Inte en tunnel.
3: Först en tunnel nu. Va? Och på samma mat kunde vi ett skoffer om man klubb 20. Så var uppe till midnatt, minns det? Sunda kvöld. Han sa lä. Bra med allt det där. Men så kan man, och så får man vara ut av diverse adresser i byn till det lösa morgon. Men det har ingen färdelfån. Det har ingen präkv. Hej, när jag sa, det var ödligast i auto. Och det var helt okej, så han skinns ju det. Men det var öliga stort.
6: Man kan säga vi dutt öliga väl att liv nu någon och njuta sikranen. Och sikranen var snäck för det. Så det var så att tänka mig att slantjo vi vunnit men så skulle det färdas där. Ja. Det här blev öljande. Öljande härst vi först. Men glöm inte att ta vi så skulle det till att vänja att jag skulle svarta det att manade er. Så lade jag inte fingrarna i mittlen. Så lade jag inte en kassio och hej i hjärtan och lade Sven vara.
7: Bära John Pettersson långt.
3: Han skulle ratta stunden.
7: Pjötsbollen. Vad säger ni om? Mjör.
6: Mjör.
3: Pjöt. Och så var det då taktik från de klacksvig. Vi spelade som McCoy och då hade jag glömt tvär och vad syns Christian Jan, ich kostar A?
7: Du dusch och bannar all helmet från ifrån.
3: Han ich kostar A och så var det där Kasi Jokum för hans burka gamla om det stod till fotboll nu ett runt med. Det var så förbannat gott var
7: det. Jag var nekva gå här vid Pjots. Alltså hade jag nekva.
3: Stilla Leo för nutje månen. Profilen är väck. Kasi Jokum.
7: Det sa funt ut att lugga.
3: Ja, det kan funt.
6: Jag hade inte väl att lämna sig själv nästan Pjots. En fantastisk person.
0: Ja men för tillsen det Piotr alltså vita ju kur Piotr är där någon vill nämnt men efter här på inte att jag det inklusive på samma då.
6: Här där fråga som då eller väl nick bättre vet hur shit att grejer från att han servers var jag på att var jag så samma då jag bestämmer vad det. Så
7: ja Piotr var en fantastisk personlighet.
3: Ja.
7: Alltså ordentlig välja en personlighet och som jag säger Jan så var han ganska alltså rent taktiskt var han inte han som kanske var värst bäst men han är säkert rätt så här som är viktig brickor i snö i Jörgen Jakob och så var det här, det var och vad någon så var det en kamratskap du hejer en macka av sina där som du skulle välja till en kvart och i. Och du får du krutsch samma vi du som spalt. Jag spalt in i mivärna så var det högre vångbackar och han som var defensiva mine. Så var det simpelt en så får man ur krutsch samma. Tandparsten tog han extremt väl. Det kallade också en på födelser på tammalan. Vi har honom. Men så hejer han att ja, han var extremt ståttlig. Han kom till att säga en ekv.
2: Nej, och ta mig stjärt.
7: Och ta mig stjärt.
3: Så det här bara. Och så var det alltså gott härligt på tjubbalt där. Oj, tjan, moj, tjan, tjan, tjan. Tjan. Tjan. Tjan. Tjan. Tjan. Tjan. Tjan. Tjan. Tjan. Tjan. Tjan. Tjan. Tjan. Han var god, ja. Han var
7: öjlig
3: god.
7: Hemlofrån. En affär. Hemlofrån. Det var så i 2002 alltid. Kvar. Det kan tagga när vi. Hon var nog så fitt. Men. Och i Fylke Pjotsvä är så rävliga viktigare av att någon negarister är. Och så spelar vi den dysten mot TP. Och så tänker han och sätter mig i bunchen. Och jag blev så glad. Och. Så. Men det kom så in till dysten och vi vann igen 1-0 alltid. Och 2-1 kan det vara. Men det enda så vi att det får omvandla från natur och så enda i på norrne och får en ruktur ut till norra. Och så är Piotr manade där så spurte han kat kan fråga. Han var han stod inte där i norrne.
3: Grön
7: så för helvete. Skilje var från svakor men för chips. Han hejer där den läcker såna. Läcker såna fitta. Han är extremt. Han stod lite för då. Gott människa alla hon jag.
3: Och där ser hon ju där hej från och inte kom in att ta le. Att han satt mannen hej alltså vi han lärde över. Och i tog jag blir chans att det fått någon bara norrne. Jag har aldrig kämpat han lärde den samma.
7: Nej, alltid det var först allt en distlat fire så kommer nog vi att.
0: Jo, jag plöcker bara en och en för allt var bättre för.
3: Samtidigt. Det är bra sant.
5: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Jag vet inte att man fortalt att du får bo i en tog det känns som att det var i Habjörn vi.
3: Ja,
2: det var fast, ja.
3: Ja. Jag trodde det var också väldigt.
0: Det här fortalte du bara.
3: Ja, nej.
2: Nej, men det här var en öjlig kapper av att någon som snackade om varje nästan mot Gejörn, men nästan mot Habjörn. Det här var öjlig ofta en hejt dyster, hejta dueller som var det, men... Men så var det faktiskt fast att man möttes. Om det var kampanjaturer eller klubb 20 och det var det så lockade jag. Så var det tvär adresser i havn, den enda som kände mig här. Här bor en sexor bor en adress nu och en annan, en hapjör bor en nära adress. Och här köpte man så om att affära och vidtja. Allt annat bara hur grann jag är ganska kälta mest. Vid gnaren så får man, så bott man sitt rum. Men det var en... Terra Gold Carbon Cover. Vi dödde väl att prygga till någon annan på en goda mata. Och jag snöjde av att någon... Och man såg att man över... Tar Habjärn hött i Hattor Dinesen och era goda män till som dödde öliga väl att prygga på att rata matan. Så var det öliga ofta när det skulle tjå när man tappte. Men tog bättre vunnit ofta när man säger att jag tjå om vötlen.
0: Alltså, hur tog tappt en diskussion? Eller hur trönt du tappt en diskussion? Ber det här till?
3: Men mot Hattler kan du inte vinna.
2: Nej, här är öllar inte.
3: Nej, det blev bara stil. Och det blev tjäkast om forskjellig ting. Och så blev han så läkna på det extra källor. Och för att hålla jag om ting. Då var det sin så här... Allt tjaft klockan och fyra vid hemma. Så det blev stil. Och det ska det göra allt närmast. Det ringde att tappa en tjäk mot allt närmast. Det är fair game. Men vundrar av öllen och tar mig för stifir. Jag fick inte stifir att vinna tjäk. Så, fjol.
2: Minns nämligen att jag vet... Det var hårt. Anders Dimon till och jag arbetade ta gömslena till Paul Hansen. Och ta köpa börja klockan 5 på morgonen. Så det var ofta när man får öllande tulja till arbetet. Men det blev en och två kiwifrukt och smugglade under lomman. Så jag måtte få vart till att få energi och blöva sin friskare på. Så det var ofta när öllande länge. Och det var med bryr klockan 5 och kanske ända klockan 28 och 28. Allt var när man är tömt alla sådär vinschenar och finns inte vörna steg och skuldiga steg. Men så det var harskt. Men det var så viktigt att uppleva... Alla sånt där som man var inte bara av öllen, men nästan sociala att man tog fejen där hon inte månade igen. Ja.
3: Att det som är något sant är att hvis du spyr och om vi tar sina dister så trycker vi till öliga fabrott vi kunde ändå göra korrekt i öllen för den. Men spyr och att hända attana dyste og og tek mun gaf greia nok snakk greia frá. Ja, altså alt frá mykje vi koma der der lutnar som standa sterkast til der.
6: Ja, til lutnar tar vi spalti og bygt og kort heimadrattar og kvar vi hadde vunne så lovar eg snæ Christian Nestabø så bjóðar ofta ein kalta og nærmast barna så kort for boi. Ofta han for til Nord Vikar der vicha Ronny og ting. Og så kjem var Ronny spalt ikkje nega så ølja nega mutra i 2001 og i roknast av vit har vært til sommar i Arden i 2000 då var i Europa Cup. Tar vanna sent den jukten ein rut. Vi sletast på portarna så han spent alt var fyrst til han var alt så medkrever varann at han skulle fyrst til
3: Ukraina.
6: Ikkje sjølv til nei. Så hadde han sett den jukten ein rut, han sa ikkje rut var arbeid og kva han hendte at glasmenter ta skjer ned til alt tjukkan jo så. Eg veit ikkje kosten det var 100.
3: Fekk vel sjølv 300 pent.
6: Altså pura vilt altså.
1: August Semo Jim Love. Jim
3: Love, ja. Og så vidt hatt Mitchell Okra Chuck Norris Thompson. Han var där. Och jag vet inte om Bjergar Lugen. Men han alla är Emil Karl Högnsen. Han får du veta sputja. Minns det? Eller jag minns det för tal. Och Ronny ligger här. Och jag minns man får blöjd. Jag minns inte hända. Faktiskt jag inte minns det. Men Mitchell
6: tänker fast. Mitchell bara fick en hattle.
3: Han bombar fyller. Alltså svarade väl.
6: Bastade svarade ju då.
3: Ja, och short.
6: Simpelthen helt i attervis när batten.
3: Ja, ett batt och i ben.
6: Ja, det har regler att uppe hela prior för så vi och stalle och jag tror bättre som Ronny kommer att spela, men jag hade tagit en årsök till att Ronny kanske inte spalt så eller nej för Arjatan att det han har väl redan tänkt det även.
3: Och jag minns jag sett mig att hooka framför Ronny då och det var det är jag blivit ju fan det att jag mycket lever tvärsöjer. Så säger Ronny på att du så bleiker ut. Hallå här, allt bein var skor upp. Mischa lukte ju på mig och säger, okej, jag hade kanske inte passant. Men ja, det här var en vämmelig upplevning som jag hade minnat minnast att dra.
6: Absolut.
3: Vad jag ska ta? Var det här en skådepoltrabent? Eller var det här tvärsnäkt?
6: Det här tvärsnäkt.
3: Att han stod till löta, vi minnast.
6: Ja, han. Här skulle bruka en timme, vi har snackat om Poltrabben, tja hej, men det är för att du inte brukar.
8: Nej, han kan bruka 5 minuter.
6: Här är snacka hemligheter,
3: vi kunde inte bruka den
6: här. Nej, det är rädda fest. Nej.
1: Men vi kunde tänka att han är distan som spalt i 18 år om nu öppna skatt.
3: Ja.
1: Då fick du en hälsan från Sven Gerstrand.
3: Nej, och Mikael Audrup.
1: Och Mikael Audrup på timbanan.
3: Även om jag nämnt det nu. Ja, det har vi som vi tar på 8-0. Han var bostad via play. Och i minst nere var störst kom samman.
6: Det ska sägas att Abjörn var god.
3: Det är 6 landslagsspelare. Och så är det en Abdul Sjole och det är Johansson Brunner. Jag har supergott liv, Björn Sennelsen. Alla var det, ja. Men lukar mig. Men det är visst nog 1-0 du håller som tog till Brottspark. Totalt ånne i Brottspark. Ta minns du det?
6: Jag vill säga, det ska inte vara rätt.
3: Nej, jag vet det va. Masken. En spelare som jag vet inte vad det är masken, men det är för jag håller det 1-0 hållas. Kan det passa? Det är Brottspark skulle för.
6: Ja.
3: Tar skorar så det är Brottspark. Vi får ut hållag och hållar faktiskt här. We got this. Jag känner inte. Och så gänger jag. Är det 6-8 minuter du sätter något? Så då får du nog. Bam, bam, bam. Och en av de minister som det är och jag är att vi stannade till steg, tog däckare, hållade jag längst till stort. Bam, allt och sådde knallade bara till mat. Men jag visste att prata. Ta sig er, Mikael Laudrup och Sven Gers. Är som jag skulle tro att målmännen är låg på händerna. För det är så tillgärda.
6: Jag styrs att val.
3: Helvete, det var god.
1: Vi blev så sunt och så där.
3: Ja. Og året etter, husker man Christian, beste Christian Nestebo og Kjartan Mår Støyl, vi sperrer han helviske penken, vi flikker hver sted, vi flikker beina til Georg.
6: Nei, det var sant, det var altså i 4 eller 5, eller hva det
3: var. Var det så sant?
6: Ja.
3: Da blir vi 8-7, vi får oss det, og 8-0-8, timeout, flikker samme det.
6: Ja,
3: smart.
8: Men alltså, det här är det här tog ju nu, och det här var kanske inte bättre förr, men något annat.
0: det Trøndur, du fikk meg til å huske at jeg hadde på året at du sier at du minnes tingene I 18 og du minnes ikke dyster. Men det råkte vi hendte at du minnes det, og du minnes noe æstig hva det hendte I 18. Du, det den tiltikkende Ylveårsfinalen. Og det det ikke ofte at en enstekke dyster for et navn, men og det ferdig han av selgen omstående, og her ligger du navnet. Hvert vært her finner jeg?
3: Altså, det tås jeg så sent som, altså, så sent som i det, nu vi skriver mat där första juni så hade vi den sändning som hade fotbollsspel gjort oss om här omrätt man kvarstistren och Tofton skulle vi spalt
0: och här ser Trönt bygga mat där till tog jag vid snöta center värsten är I Skottland och det händer sändningen I luften och tog jag har tidigt upp på åren
3: ja ja skulle det ske där
0: eller
3: ja eller vi är live så kan hända men ja Torsa blev lycka nog med vi om distrin 4-4 på 86 om han är hörskulder spalter.

0: Det spalt
1: då var var bänke runt om vallen. Torsdag var sliver ta och flera askarna krocka ut med landa en öljande ståtlig händning kvar så. Ta det som lever att ta hej Kerstin Moore så alla har gjort så krocka att vi så bänke när
2: och det skulle ha
1: klart då. Vad det med skor vart så
0: då då har vi slatt.
1: Vi först ska bilda någon öljande stack ju den här på ett och han flyr så även då och tabbe det helt med video allt det.
0: Ja, där där då. Han är så kroka hela dus, torrer och allt han smör. Nu ska det fan med vara. Förskjuta det vad.
1: För lappa det. Men det var ja och tar vi bara nästan helt att ta kvällig var extremt robust så spalt det där. Vi kost mörsk gjorta, men här var Niklas och Nystedt, Niklasen och Nystedt Friska son, så är Johan sen där ser. Det var också robust likare. Men alltså väl Schott och vi spalte öl och champagne för bult. Men så visste vi det sen tror jag vi var näga så goda kamrater. Jag tar vi ta skuld i arbete. Ta oss lite med så för någon annan. Och så från den där bias för mackarna så där men så gör du det skuld till. Och det gjorde vi väl ända det snäva. Inte var det pent, men vi vet ändå så vi vet 1-0 gammal som vi ska ju skåra.
3: Och Arne Tamal kommer, då suttit jag och högt höll någon är att vad är klarare att få 5 guldkort och på ett litet kvarter? Kvart händer du just när Örn håller en snäppan tar i allt ständer i andra resor i Ylverkare?
0: Jag minns, jag kan se vad är runt om en sätt någonstans, det var inte. Det tar vi, alltså, jag har vittelig omgång till upplevelse, jag gittar bara att jag är frustrerad på akra matta. Kan säga du, innan för 20 minuter, 5 guldkort?
3: Ja, gott 20 minuter.
0: Ja. Och det var inte tog att det var spalter nere och norr. Effekt var spalter när vi cirkulerade 4% lock short. Det är bäst inte ens till att spela bult. Det är bäst till att kasta en bult ut. Jag vet inte.
1: Vad Tobias Lavenjär tjock? Vad heter han?
3: Jo, det är han. Men frågan till hur är vi?
2: Jag sitter på bunchen.
3: Hur ser det ut? Jag sitter på bunchen när jag är just där.
2: Det var kallt.
0: Det är inte en
2: nej, jag har alltid det här väldigt ofta när jag sitter på bunchen så är jag gärna att jag slår in. Men här lägger man inte gå in. Man ställer på något sidant. Faktiskt, och i hälsan dess någon så... Var inte hälsan dess någon att Pjotts blev ett av fyra? Jo, knappt igen så...
0: Måde få svöjma?
2: Ja. Han lägger sig nio. Kvart tabletter! Så släder han av hjärsta tabletter. Plötsligt med vind. Och utgesätt noll hade jag bett.
0: Seriöst?
2: Ja. Jag halter av hästen dist. Men här var jag så... Distrymt. Det här var förfärdligt och en katastrof av distrymt och spalter. Här är det svär i Ålasöka och så
0: var det... Ålasöka?
2: Det var Ålasöka. Vitt vår center innan svenska ska jag sova.
0: För helvete.
2: Arn från Alna. Av en lärgrund så stod jag i Pjotters bakom det. Skulle vara i halv.
0: Det gjorde han klökt.
2: Kväll till fyra, ja. Så vi får så en tofter. Och minst, ta kort med en rådja vännerna. Ja,
0: för helvete.
2: Bussen och köra till havna var förfärdligt. Alltså, det var himmelsen
0: sådana. Hon har skrattat upp med
2: det. Nej, det var alltså... Vi kunde tjoja, tror jag, med någon. Och, ja. Så det var alltså himmelsen sådana. Som är nog så löj och gjorde man annars sådana. Men
1: ja, det var faktiskt något stått där. Så känner jag att Heine skåren kommer in i 15 mot det. Och snackar till om det sociala sammanhanget och sånt. Det var första året Heine kommer vi...
0: En
1: smådrunker Rubenesser kommer till The Crazy Gang och han säger det här var vilt, men vilt på att ha goda mat. Han säger, han har alltid upplevt och det har han sagt mer än ena för att ta maten så blir det inte motstånd. Hur är hett och fjolt att vara att stå in i olika rum in till dessa familjerna så han, och det här var mer än ena för tack och för att vi tog också väl av det gör du väl gärna det halde jag snitt att hesa trutjer som sitter här på att äga rulla stora är ju egentligen att fuck likar, inte bara likar men egentligen vi alls fuck och fuck från de omfällande att det var inte bara vi likar som skulle göra gott här sen så ötlåt jag en aktie och till det här som vi sitter som utåt och står i det alltså det är viljan helt i öljan områden där man helt fast i att det är så viktigt att ötl här var en likelod att komma vid alltså man ska byta vid akkurat så eller så medan naturrådande vi är så kände inte nämligen som vi är framgjord men det är dotter vid öljan vi allt och till den parsten ska man bestämt sig under med det
4: Stola på 36 vid Varspen och Häva Tjakissa Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.
3: Men ena för nu, så blir det som distan lever, tror jag inte. Och så färdigt halda Ålasöka, eller vad så är det?
0: Alltså vet jag hur hackande skjuten är kvar där. Då tänker jag säga akkurat det.

0: Og jeg og Siri var sammen i tvær eller tre måneder. Jakob og Susie var sammen i halvt år, lagt short. Siden det var det, ikke sånn oktober. Men jeg sa, det er så tæren, ikke bestemmer langt da.
1: Nei.
0: Råkne ikke vidt du. Jeg råkne ikke vidt jeg vet ikke hva det var. Det var ikke annet skiver. Altså, det var et mega ball opp sex i Gundalsetten på år, ja. Og i 2001, vet du det? Jo, i 2001, 17.
1: Nei, Batnøttene.
0: Batnøttene, årsøkene. Batnøttene. Ja, og Ålåsøkke...
2: Får vi spørre,
1: vi får... Vi pleier å være kjør Ronny, han bor i kiosk, vet du, kiosk aktiver.
0: Ja, han bor i Aslanskudde.
2: Hva er ikke hvor jeg halte, jeg vet hvor du
1: kjør... Kjørstan, kjørstan. Ja,
0: det var ikke fast. Vet du hvor du kjørstan?
2: Jeg minnes, du hørte, det er nok størst problem, det er steipet, det var det breie steipet, det var så drekket.
0: Håpløs å drekke.
2: Du støttes ut av det, drekket, det var så jævlig breit.
1: Ja. Så vi valgte bare å bråta da, så det var bare å kjøre, vi kom igjen
2: og kjøre. Ja, du finner en nok større båt. Hvor
0: stor skrangen du får snedde da?
2: Nei, ikke sånn.
0: Det var ikke kjæresten, det passer. Her prater man, jeg må ikke gå ut og fortelle det. Altså, da var det, altså, Arjen, da ble strukturer som i det ånger, altså ånger svarte penger for bolte. Alt er rent, da. Gitt bra, alt for nærmest mye.
1: Jo, det er det.
0: Lur. Ta for meg, jeg vet ikke om de minneste kunne reisle deg. Jeg vet ikke, han er en fucking vanske palje. Det var så, nei, fettninger du i Ronny Gødda.
3: Det er nok mer enn 20 år, så jeg satt her i kjøren.
0: Ok, det kjører du, får ikke fortelle det. Så får du og vi tar et imenske saltmaler og sånne, og så ringer telefonen hjemme til Jokken, tar vi ungefær telefonen og sier, hei Kjerstan, er pappa hjemme? Ringer jeg til meg ned, fucking 22 år, pappa hjemme. Nei, han ringer så, og skal fortelle for meg, nå kunne vi til utgående etter lønn. Jeg får så utgående, så får jeg minst en brun, flatta skjermen, minst det? Frå?
1: Som kista.
0: Ja, kista, ja. Hva var det tid til at jeg lavet, så synes jeg? 50 kroner? Ok, så var det nye, så jeg tok lodge, ja. Det var alt det som man kraftig inn på et malvis der. 1, 2, 3, 4. Her, kjus, hva faen var stedet, var det? Og nå var man og bjergaver, da, var det? Altså, det var simpelt en klasse. Det minnes det vel. Det minnes jeg også særlig vel. Og da bonuset skulle betales ord for FM-heide. Da var det ferdig for å snakke om man hei, og da var jeg minst du kunne avskrive så snakke om ferdig for å snakke, så fikk man så snakke utgold. Du kunne få snakke utgold i kontant, da.
1: Ja, vi fikk eisende, så det ble gjort en vindbonus. Jeg held det kom til styre deg nå, og så kom Kristian simpelthen hver vi tatt vunnet. Hva
0: snakker
1: du om det?
2: Konflutter.
0: Det er nesten som det var ikke bestreime. Jeg fikk et eis konflutter.
1: Kjenner jeg ikke
0: det? Nei.
3: Han det här tog in här på en ton var i Ivstein då vi kom upp i nollen alltså ända någon
0: ända vi är beträd med att ta mal.
3: Jag hade till en kärk om och till hopp för vi formen blev rakt för jokost.
0: Ja.
3: Och ta stäcker allt det upp.
0: Då vill jag bjuda.
1: Tänk var sen att ta stäcka ja, det passar. Och det är väl helt skit måste ju ta snacka med helt skumt här. David Lönnar helt just här. Ta people när det så vi finger dricker gång till upp att när det blir nog för två månader sen då finns det deras finns så får bara neck mer lönnar det finns ju chans finns ju.
0: Nej, nu säger jag bara fick du det. Jag tar väl ut
1: det. Du finns ju två.
0: Ja, nu säger jag fem runt inte att repa. Du säger 5000.
1: Ja.
0: Alltså
3: Nej,
2: Hatt du utsender?
0: Altså, jeg minnes bare at vi er galt der vi har fjordblåst. Altså, jeg minnes ikke disse nærmere.
1: Kjæresten er, hva står han er?
0: Han er greipet i en ordentlig fiskegreipet.
2: En guttel sprøyte jeg greipet.
1: Han greipet er som vi henger an til. Hun er halvt prosent hun stadig i ungelige rom.
0: Er hun forskjellig, altså, det er det galt? Hun sprøyte vi.
1: Ja, hun sprøyte hun, ja. Och det gott labben men man minns det hade inte från turen hem så att vi om bara smilde vi fantastiskt men han är ju synd att dämpa av Kjellfems turen så vi tar vill ha mest här är det något här som man kanske har blandat sen ser man typ här var ju vittlare typ vad blev att ta idén då men Men här vi kom hem kom jag om man och bossa tänka och så blev det en gigantisk skruv och halt i nya nästan ju i uppsäkert ju själv det där, vet du?
2: Ja, för att jag
1: här är skulle börja först.
2: Börja, låt klart.
1: Ja, det har fastast när man nämligen för
4: last bil
3: här. Ja. Det är så bara något över dock med minst det.
1: Ja, vad det?
3: Ja, i halt det ja.
2: Så vi vann mästerskapet mot Happ Vigdalen.
3: Ja, 1-0. Det var en konkurrens.
2: Tablet med mästare så tablet där blev det fejra.
3: En legend scorer att med Dapus Malta. Det var gott. Jag minns att jag fick en mynd från Oliver Danielsen, en fotograf. Det är inte mer än ett år sedan. Jag sände en mynd. Jag vet inte hur han fick den. Han tog mynden. Alltså, här är en skårare i sitt ända. Alltså, under på 6000. Och jag stod i norr ända. Han är en mynda med här och uthuta skårare. Och jag hade man så här simpelt att det var en sån förlösning. Vinnande distan och det här känns när glöm jag omgant jag får simpelthen inte det här känns när ur kroppen och natt du, hon var fenomenal alltså. Det var en kosmisk orgasm alltså.
1: Det var helt ja,
3: ja, och få en FM-ajte och försövande till att Ari Arjen tog vid fra Hape mot VP mot Hape i Eisne för att han sa skilt och ta Jan för jag sa Jan för jag har gått sen för Hape skulle och bli där fler.
1: Det har flett ofta det tror jag som inte var gott att arka men det enda som var gott vi har det var nämligen att vi vunnit distan mot Tysselstedt eller Nassersted distan
3: Nassersted mot VP.
1: Vi har inte spelat för det och vinner mot Hape som ger till att nu kan jag själv avgöra det och som sagt också spela för vi skorar på ända någon och vet att en vittl jag så jag står då
3: på vinna FM
1: här framme för 60 så men det var inte attler det så är min teacher så såg jag att jag gott så stände 20 meter bort från EU mot hopp just någon och ja och bara passa gå och mata jobba här på alltså så att det hade bara personlighet när att det var bara så viktigt att en crack view jag kom
2: Jan was shout out on that
1: anyway.
2: Han var sås men inte John så.
1: Ända där hade jag denied.
2: Han är ju.
3: Men här har aldrig lyckats med som att säga att tack för sist till Hape till att det 85 det var det Hape som först där i en FM som på 60 borde ha vunnit. Vi inte har vunnit där men vi vinner mot på 60.
1: Ja. Ja ja. Ja men det är inte det som gör att man har dessa kappen i middelbergfällena. Man ska då att arka och pryka som gör det här med att röjna vid uppgjort upp på nummeren alla till att skulle göra bättre än grannarna. Och det är fint att hälla på att ha maten. Det gör öllen inte tänkt rött. Det hälter vi där som vi gör. Och det gör det här man pressar på någon annan. Så det hade bara sånt.
3: Sakta synder rivaliseringen. Och det blev synd för
1: ut,
3: ja. Ja, för Dwight. Vi kom på Yama Lord och kom och Dwight. Det blev för nekv.
5: Det var inte i balansen, vet du, allt att vara lugga väl.
3: Ja, men jag kan låta för att det var hatt med det passande ute i Vattlund. Det var en större rivalisering ta än det där.
1: Ja, absolut. Jag känner att vi måste ju två år där än kom för Tomsla gjorde den att hålla Vattlund till att flukta Allan. Ja. Jag vet inte, de kanske grånar, men att Allan har tacklat en högden sen. Alltså, det var ju så bara... Kvart hände ju igen av Vattlund. Alltså, det hände ju det, alltså. Han finns ju karaktären ju i Flash
3: och
1: Sanchi rakt med.
3: Och det var en sån knåter i månaden på. Med Lutus Leifa, Carl Högensen, en fredag som är tjock, och han... spalt mot Hape, alla mörskor gav honom skum på ryggen och han dett sig framme och fär så förbannet till handlinne och det gängar några minuter och han färste inte inkast.
2: Han prövade inkast.
3: Det blir stil. Det var inte ett vilken han bröt på handlinne men det är man ute till salar och allt för han har brått en nekl. Så det här var knådre mån om man säger.
5: Väl, kära rostarer, tittar han över i sällskapet vid Los Tres Amigos i en Lutland Tvima. Och vi kunde inte ha gott att sitta här i en tvärt trutjare träd, men allt fär en enda och tänka den här sändningen ägstna. Och då, vi kommer en affär när i framtiden att göra en sändiga träd, så vi snitt trimmen kan nått någon. Och det här är inte om territory av Vötlen, men territory av Bonsen i Köpe 630. Och här är det så mycket nekvas över att det här kan vara att mer än en timme. Det finner vi till att vi.
3: Men kan du köra mer än en timme?
5: Det kan gå åt. Men akkurat hämtan här, hon vill en timme. Men tror han? Det här får inte så
3: trygg att säga att det
5: är kommit du.
3: Jag ska säga att det skulle ändå dåligt gått.
5: Ja.
3: Jag huxar att i några år häver bandomsfällaren på 60 var en gråargöta. Men nu tycker jag som om att mjörsen är för att vi avtackar och
0: man får raste atter. Og det fikk jo.
3: Bär du känner jag toften? Och jag är...
0: Det är... Mar ivrarna vi tar sig nu, Ronny. Mar ivrarna, inte så resultatorienterade.
3: Har det här varit senaste åren i Trönde Vattenhämmar och i besäkterverpen och i det? Och vi har hört senaste åren i Fråga Klemsen och Jakob Borg och i hissen här besäkterverpen. Tack för att jag tror att jag kom en tur nyan och i FM1.
1: Tack för möjliga.
3: Henta sändes ju ändå sända kväll klockan 23. Hon reiser ändå sända söndagen klockan 13. Och så kommer hon lite hemma sin fm1.fo som potvarp. Tekniker och idé är Gunnar Johansson och på remote. Och värster är Ronny Thomasen. Tack för idé.
4: Stola B36 varspen hon häva, Tja Kissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.

0: hävdar rattliga gott.
1: Smyrne och träje vid Stranda Malink.
0: Ja.
2: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du är att du kan vinna näck via skiftet till en nymötans kassaskiban? Tja tjejmanu, vita vid kusse tuttningar mitjil tuin kassaskiban är. Tui vita vid här en höldarlöst som tryggar att allt spelar samman vid mitt landa bokhalt, gömslo och näthandel. Vi tar 25 år röntor och vita kassaskipaner till mätstover, handlar, värsta och ära vinner. Vi tar hemmasyna jamin.fo och läs mera. Ettla, ring av 132-500. Jamin, tuin kattivådare.
3: Visste du att en cell här är platverkstad? Vi omvälder öll bilmärkstyr. Lackverkstad är tegelser av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till av lack.kurlavensel.fo ett av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Kom in nere och håll till Brantan.
5: Håll till Brantan, lejtar efter lärlingon, nej, jag menar lärlingon till mottökarna, köken och mästorna.
4: Kom vi och vara en parche och åka fantastiska och fitta tajmer. Sök av håll till Brantan på MFO.
5: Vi switchas då av håll till Brantan.
6: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjd ned det akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och sambandar showen. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
7: Vad du är att Safari Transport har sitt egna callcenter här folk vi ser kun lika innan flottning svära allt samtökre av 22-22-22. Safari, tärnasta och i ser flottje.
8: Tack så kundi. Släckert oss då.
9: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
10: Visst du, at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meirin tretur av røntun, og vøru fra heimstasavveitaren blir alt til tja gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.

Scouse House. En hos dig är här bäger viner och nu anledd hittas till stora dyster, goa möter och en goa kalda... Till Scouse House visar vi till folkbund, pompen, darst, formula, kapprower och annan utrott av storskudja. Scouse House. Till utrotter är nästa stortligare samma vi gör då. Vi suttjast och tänk oss vi är ofta.

0: Hef du bruk för skundflottninge så ring till Safari. Tøy vidgera bojetøyna stittre.
1: Nå, skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
3: Fra portalen, nåt løsninger blir nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Visste du at Vensel har plateverkstedet, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo Ett av telefon 35 45 30. Vänsella.
5: Scouse House är nu stäje här bäje vinner och nu är det hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalda Tja Scouse House visar vi till fotboll, pompen, dasht, formula, kaprower och annan utsatt av storskudja. Scouse House, till utsatter är nästotligare samma vi gör då. Vi suttjast och tänk oss vi är ofta.

0: Nu er ikke så god beinleie oss, oh, stemles her, og her hent øyl, og bare snutt, tørt om oss nå. Jeg har haft, jeg har Eistein Zakariasen med meg, som vi med kjører, og hva er dere har opplevd tve mål nå, etterpart, etterpart, tørt om notter. Og ja, førre målet, tja, B6 skårer Bartal Polt Klein, og jeg vet ikke om du sa hvor skårer Kjøp Streime, eller ja, nei, etterpart, men øyl i byrja.
1: Ja, det må man säga. Askar som har mött Tullje här och finns under allt för alla pengarna här. Föringar möter ofta och sant upp hur man lindar till. Men tar som har just här, det har försämt sig. Så ja, vi där finns två finmål från, ja, oss från Kornli. Och
0: en också lövlig dista kan man säga. Men jag vet inte, du sa inte hur skor det är.
1: Jo, Chaip Streme var det Gester Boasen Dam som fänkade han från nummer 63 var det. Och dömar valt så inte dömar Frusbarsk. Och han spalt så till Marius som tog ett träck och äldre att till Gester. Gester snöts så för Boi Öyn och fick skottbulten mål. Kjolt och mamma fick händerna av han. Men han för in och tar samma värld. Bartal Paltla, Bartal Paltla, Bartal Paltla fällde från att något görna och han skjuter. Och en Streme är färdlig och högt i alla fall avrattar han och han för sig i måla. Så två får en mål och Lulli börjar.
0: Och man ser att det är att låta till er. Och det var lika med mig, jag skulle säga låta. Så lika med att det blir Kjolmal här, en sexutläggare. Hannes Agnarsson. Han lika med att säga att han lagt 28-21 i sin dysten här. Börst ett lån åt Färnor. Men ja, det skulle jag säga låta till er att lite synter undan här till Bestreime i förra hållet. Så det är lite som åtvänt till Bestreime, men det är inte något särlåt. Det verkar sig ut att vara helt stabilt. Men och jag har också sagt början av uppställningarna till några slinen. Men vi tackar lycka hotnadsparti till Epstreme först. Kristian Svapo stekar. Kämmer den förre. Som Solheim rotar bort till Epstreme. Vi är ett lov i eisen i Barsta Pott. Så det är Epstreme som samlar upp. Kämmer sändning ut av vinstre mot Kristian Svapo. Hannes kör han ut till inkastet Epstreme. In i halvan till Epstreme. Men så kan vi tacka kött Epstreme. Det är Johannes Davison Mål, Maynard Debesjate, och så det är Mitchell Hedlesson, Lisebare, Bowie Eilsson, och så det är Gester Boasen Dam som har skårat till 1-1. Så det är Christian Svapo Eliasen, Marius Nilsen, Virkar Jonsson, Hans-Pauli Bø, Gutte Dahl Olsen och Laurits Nørby. Och här är en brötning från senast till er kvart. Virkar han har kommit in och Lamin var inne i senaste dyst i Moskvala, men han ser ut till att vara ute vid karantänia vid Horst. Och så är det en Antras Olsen som än är skattor till Epstreme. Och så har vi försökt täcka stort samman om 60-dreisning kvar i början till dem. Det är så att det är Sila Seysa som normal, Suimo Solheim är inne. Så det är Ragnar Samuelsen, Hannes Agnarsson, Peter Petersen, Jokvan Karlsson Gullfoss, Jonas Siversen, Boy Reynolds Petersen som är Lisebergare. Så det är Heine Vansdal, Barstad Paul Klein som är målskyttet till 60 i dag. Och så är det Leivor Fostad Skottsen. Och bröjtingar till timen är att Ragnar Samuelsen kommer in. Dapo Hanna Bonchon. Och David Biskopsö är reisen för Hanna Bonchon. Och så är det Jonas Siversen som är kommit in och Leivor Gottsen. Och det här är reisen jag skriar. Mattias som är vi senast. Han skattar Mattias Vaj Johansson, Berg Paulsens framrige skattar och Tobias. Så här är en skriar i Parstalino. Men ja, jag vet inte, nu är dessen börjar vår och har spalt en 13 minuter över sin dessen ner och till ett där. Men vad kan man vänta ganska vujar in i den dessen ner?
1: Ja, så Epstreme är känd för att det är lite djupt och att man ska spela på kontra. Och så är inte lögna att Jakob Märsten känner det tror jag väl. Både lögarna och enlögarna och han var i fällan och näckvar och kör uppvaks ner. Och hever vänjar tja Florias lögarna och i Flöri är. Så han känner öliga väl typen här. Och då kan man nog sucha på 60 och som dysten lög för att styra spelen om öre och Epstreme för att du är på kontra. Men man ska vara på 60 och ta vad som Epstreme när man kommer ut ur skiftningar rum. Och inte som det sa ut, men tar er kameran sin fyrs och vaknar och finns så ut igen normalt så man säger nu är man åter a scratch och ska bygga upp och sen man har varit fint vi var snur rakt i ledgern eller Hannes Montjer Holma.
0: Ja, var lucka vi att B6 kom fram om 2-1 men här är ett gott kvarter för jag visste inte ner och det är 1-1 i mitten i Epstreme och B6 du är i strömmelse. Och det är B6 som har bollen. Heine Vanstad spelar mina. Finna där live och Gottsen. Stjärn stittning till Hannes Agnarsson ute i högre. Kommer helt ut mot hotna honom. Väl lyst tacka inlägg i första adlö. Men så är det att lyst inte ha flatt och barta på Klein. Velur att spela vår mina ska ha helt ut av vinstil som och så lai. Så kommer det inledje, det kommer helt attast. Men här kommer Malvern ut, så är på streme, Johannes, helt under gott. Han sitter kött spel, spelar igång. Virkar Jonsson, langar han fram efter och håller vana typ 60. Gott ett dal som är stöttor, offside. Gott ett dal som är stöttor, offside, ta en elvering från Virkar kom. Det så tid jag boa Boi Reinerst som spelar I vergen I det här. I GTT Astiano för Mattias Veje. Han player annars över en sexare men I det här ser det ut som Boi spelar I min vergen vid Heina Vanstall typ 62. Spelar sönda mittlen här. Jonas Iversen ut till Heina Vanstall. Skadar Vujar I helt utav högre in I halvorna tja Ipseime. Hannes kommer inledje. Röjna träffar Ragnar Samusen, men han får helt ut av hinner med honom till inkast. Men ändå ser man att det är på 60-li som Röjna dominerar bolten. Tar vilja häva bolten som också mövelot och inte lätt det på streamen få en äka på sju.
1: Ja, jag vant ju ösne som snackar om att det är lite taktisk och Jakob Ersten känner väl lögaren här. Hannes som ofta är också offensiv och sätter och högra back och T och tog att Virkar som är vinsterback typ ström har väl inte till affär och lägga fram vi och kanske röjka sin tur och ta kunder på 6 sidor och straffa vid färgerna som Hannes över och ta samma ta upp strömmer som möts att Virkar kommer fram vi så har Hannes fär till att följa vi Virkar så det ser ut att vara också taktiskt att han gör det
0: men det är en som är såhär om man har på 6-linjen och det är kanske några strömmar som mest känna sig till han så man kanske kommer att sitta sig i dessen att det kommer att höra sig i kanske.
1: Ja, vi tar att Simon här glädjer hon mycket och här tar spalt i han av mine till Akon. Vi tar av Östnö, alltså jag kommer att ta med vänner I Epstreim och fick han boa från UF och till Epstreim. Och han spalt så här I 2-3 år. Arna tog han vissar till på 6-3.
0: Så han tog han vissar alla sen, kan man säga.
1: Ja, han har ett öst glädje och tror en fantastisk lögare som är Röljall Sejtjö. Vi såg att nu han är I Värgen, han har Östnö mine och han kan inte ställa till Östnö var ju allt. Men han spelar här för man blir han spela och det är gott att ha några sådana typer av linje.
0: Och det är Silas Malmö som är I bolten. Spelar ut och högt till Heine Avanställning I Ekne Holve. Finner så Jona in I mine. Så lägger han att ut till Boa. Reiners. Så kör han ut av vinstens Simo Solheim. Reiners släpper förbi Boa men han släpper sig. Så vinner på sig med bolten. Det är gott att ha ut I högre. Så får han bort från Boa. Reiners träffar för Boa Simo här men det är Jacky sig. Så det är på 6 efter bolten. Petter Pettersen, Sim Solheim, sinna mina til Jona, Ragnar Samuelsen. Så kører han helt ut av høyre, funnet spiller på 62, Erik Njolve, Hannes. Og jeg I Leivor Godsen. Leivor vil vente seg, spiller inn av mina til Jona, så vi til Heina Vannstel. Og et ekstremt li som ligger øyelig, kompakt og atalia. Vil jeg ikke få opp I press, hvilket skal boja. Men han på 60 spiller sinna midtlån. Heine Vanstel, alle på 6-rullar inne I halvene kjøpstreime. Heine Vanstel tekser nægge meter. Spiller ut og høyre til Leivor. Så det Leivor runner utfordra. Man slipper ikke forbi Kristiansen enda vel. Så kvar det etter sønne midtlån. Hannes. Helt ut og høyre etter Leivor, så blir han også leiser ut I høyre her. Så setter han fjerde. Tekker en lekk. Virkar, blokkerer. Fyre fjerde I bolten. Så skyter han fram etter. Men bænt og I fötter upp 6-0 sätter upp 6-0 samlar upp att Hannes Agnarsson innan mina till Jona för en attor så kvar det attor runt ja man säger det på samma det som ordla boja jag vill kanske starta att ordla komma upp
1: nej det den testamenten som vi kanske väntar av att ta I den lösen runt dysten och Sigfröjer känner för att hava välkipa dig och särskilt värdestöva och I halvdjup strämmar liv och har åfjör och det är en sykfri och vi är vänjar att man har byggt på tar trövast funt och jag hinner häva bulten och jag tar skap I sån ägg för att hämta här och spela och så lyckas jag där hellre att boja för att kunna straffa motsatt vid fyra
0: Alltså visst man hugger om ett streama spel så lyckas det fint för det du visst tar tent så tar jag till att köra på shot all upp och lägga kompakt. Det där har man en shot lägger eller gå ut av instruk.
1: Ja, det är att Ali är sett ut för att ha kunnat lägga djupt och så straffa motsatt. Så jag tycker vi inte för det om på 60 där när hoppas den jag att vänjaren som så hugger att det är en fin stöva tills lunch som där har varit hemma allt att så vant ut att kvilla ut.
0: Och här är kvart. Här får han 20 minuter. Och strömmen ser vi markar gör och det är framvis 1-1 mellan på stream och på 6 så där kommer två mål innan touch om något där. Först var det på 6 så lägger 8-1-0 och så kommer en 1-1 flock där ifrån Jester till 1-1. Och det är en kast mitt av ett land. Det menar Jaitus tekta för på stream. Vi har lagt att till Leisje Baron i dag, Mitchell Hedlesa som tar Laurens i vissa här ut av vinstre och så tar Marius Nilsen in i min som trekker sig ut mot vinstre Bjoa sker fjärran så väljer jag att kvar ut av högre nu är det bestämmer som röjnar kvar sig runt sina mittlån, spelar fint, finna gotta så har jag håll ska man säga hela den ut mot högre som ett inlägg från Mena JT och det är gott in i fält nu, chippar han nu på main blir fältor vi spelar kvar vad gör det. Så det är Petter Pettersson på 60 som kör till Simons Holheim och så sätter det fjärra. Så röjnar där finna Bartal Pott, men han är eisen statter i offside, står vi här. Han är eisen statter i offside, står vi här. Annars är det en Petter Pettersson som är kommit till på 60 som faktiskt kommer in till sin nummer 200 desto mästare helt inte. Han är rikast i Osland och Danmark och han är väldigt attor fram, men jag har 200 desto mästare helt nu som man bara tänker mästare helt nu, så är det en milestone.
1: Ja, och man kan säga att Petter, han tar han inte för spel i Ärasen. Ta hörde vi dagens glädje av honom här. Så som vi då har sett, så är Gustav, så är Boje och Petter och Simon här och vi här. Och Berger som drottar från Skeja Taimon. Här har alla varit spalt i uppströmme. Och man kan säga att Lange har uppströmme. Man kan säga att på tar lokalo. Och så har Sundra och Islätt i Ärasen från Lager som har, man kan säga, nummer 12, 13, 14 och Öron Leon. Som vi alltså har glädje av här i 82, tror jag är. Anders och Färner Vujar till andra fel och attor och Mentsu Vujar. Så det är en sån. Ja, så har mittlandet av flera fällen att komma till Tjaakon.
0: Ja. Och annars är det Hottnars Bartel Epstreim. Det har varit hit jag gått av nu. Kommer främstång, brotar borstor, men det är Epstreim som samlar upp att dör. Så kommer jag att inlägga att det har gått av. Och i Reiners skallar till den första jävla och så börjar Saxa sparka Epstreim och då skjuta ur målet! Jag vet inte hur sedan målet kom, han har riktat förklara, men här är att det mål! Bestämde sig! Tvea till Epstreim och till attor. Det är Arthur Chester Boasen Dam, vi syns sätta en ball i det. Ja, jag ser mest mål. Kör med Saxas Park och så är jag pura läser bara mitt hela.
1: Ja, ja, att det är Arthur Lajsta så jag lever på att fälta ut när det står ju väl och i varje så och så man lägga fram nu. Chester är kommit Arthur nerifrån när vi lyser några år och flottar hem. Och här börjar vi så, ja, nu är vi vunn, men han sa att jag inte tunkar ut kanske att det är första dissen här. Men han är så kom för sig morgon och morgon och nu får han ordentligt glädje av honom. Nu har han cementerat sig vid två med malen där.
0: Han är så gossig vid just Vrålund, som heter dissen här så gossig. Han är vid S-centör och han är vid klar att ta i bolten lika för beinet. Och det var inte jag som tärkar som nu är. Han har lagt Ebbestreim av 8-2-1 mot B6-2. Här är kvart brott 3-2 minuter färgnår och ja, 3 mål på 3-2 minuter. Det kan man säga, det är det som man vill hitta efter.
1: Ja, jag heter under allt för alla pengarna här. Och nu kan man säga, nu hör Ebbestreim och Dissner som tar in chat. Nu kommer det lite av Sverige som vi har snackat om och kontra. Och som Dissner löjer så 4-6-2 och nöjder att komma en långare upp och satsa med öra.
0: Annars är det en annan distor i gång, så med tog som är nere i det. Han börjar eisen klockan 3. Det är förut som något färger här eisen är till KOI och Nolse Vestor som spelar i Klaxvik. Och här står han 0-0 framvid oss med KOI och Nolse Vestor. Annars är det streamer till rätt liv som la a kända plats i Arnen här distan vid 13 stigen och vi är här så kan jag där skriva att jag lite synt och långre väck från bottenen kommer på 16 stigen där vi vinner det. Nu är det Hannes som är utfordrad ut i högre, han kommer för att bo i Virkar, så kommer ett linnlägg, kommer helt attast, så tar Peter, färg slaktar ordentligt ner i första jättelövö, så tar Boe som kämpar här Färsar är snäll. Röjna vinner sig en kast, men Peter hälter han inne. Så utfordrar han. Kämmer till 30 till vinst, så kämmer inlägg efter av Peter. Kämmer till Hannes. Han skjuter! Och det blir Bjarka. Väl Bjarka här av Johannes Davidsen. Mallon med ja, tar svär att på en av det. Detta minner akkur om att EP6 kom fram och vet nu så svär jag EP3. Och det var lycka vid att EP6 svär jag nu att det är.
1: Ja, här var lycka vid. Och det är att man är så offensiva backar som Simon och Hannes så kan man skapa en ägg framöver.
0: Det här ser så kurser ut som att kvar efter affäret tror jag nu så här var det så kurser en man i övertal nästan kvar efter.
1: Ja, ja, ta det rörliga offensiva backar när du färre fram vid.
0: Och ja. På 36, Tyre kommer så in till den här distan och är från London ner där. Vi är 26 stegen och är någon trea plus. Och Tyre kommer så komma upp en 22 steg hvis Tyre vinner så. Och så är det så långt upp till KOI och NSOI. Hvis jag säger kan komma här. Men det är Hannes som rör att finna några mina. Jester Tribe, same team i mitten här och så är det där virkar. Så det verkar upp Seymour som röjna. Attor har spelat sina mittlån. Korato till Laurits, Nörby. Och jag är Ivor till Mitchell Hedlesa. Inna min all gest. Och så Attor till Hedlesa. Hedlesa röjna lite efter verkar. Kör med Lanke Boltor fram ett år. Båje Reiners till Fisti Adlever ut där. Och så blir det offside. Här kunde gått till kors fördel ganska istället för att flytta offside eller på sexen.
1: Ja, en besiktare här men det var Bartal Paul som fick bulten av mig nu. Att det var ganska synd ur. Oh, nej, men det var inte. Han valde så att döma det.
0: Så är det här besiktare som lankar han mot vinster mot Peter. Men blir också lankar för att ta ut till Malspart Lippestream. Malspart Lippestream, nu färnar 26,5 minuter. Stövand 2-1 till Lippestream. Man kan säga att det är synd ur ovanta ganska, eller vad kan man säga?
1: Ja, yeah, det kan man säga. Ikke tog ut att ha haft rymd eller tärk av AP6-3 då. Senast i halvtid, som minns rätt, utan det här var Kanada.
0: Ja, du ska faktiskt inte långt rätt än i maj 25 faktiskt. Så finner du en tvega sig till AP6-mästa. Och tar du gunta där?
1: Ja, yeah, det är det som är. Och det är inte nekvar så gärna. Det är två eller tre år så gärna. Ta kappa som man vittar. Tre år så gärna. Ta kappa som man vittar om det sista Europa-plats som AP6-3 då vann. Vi är inte ögonen till att få hem oss igen. Så det ser mig väldigt fint vi, men jag har redan varit tungt och vi såg att här just nu i Florjörund i stund är att Apo Ottenlinje vinner mot topplinjen och Apo som gör det väldigt gott med ett annat lite upp i topplinjen och Apo är ganska strysa sin tur. Så det är en stortlig kapping och jag är att man färre att allt det är spännande.
0: Det är så här säkert. Det är så på 6-2, Sila som kör han ut av högre till Heina Vansdal. På 6-2 som hever sin tur med Bolton nu är det är tjejer som måste fara nu, men att det är bestämma lite så ständigt väl. Och det är bestämma som vinner han, en sista tre inkinn ner. Och Marius Nilsson rönns för inlägget. Spelar blockera, kommer så inte helt en fyrre och sätta Sila som kan rolljan ta han upp. Och kör han så kött igång. Kleina vannställd ut högre och sätta Hannes. En Hannes som verkar som om han spelar högre vankbackor i det. Och han tekar en i 20-30 meter pura kjolvar. Kommer in och miskar ett halvån att köpa bestämma. Finner så Jona. Kör han så helt ut till Leif och Gudsen som Eisen ut i högre så är detta evigtalig att köpa 60 som det är av Sujuna. Och där finnas Hannes i mittelrummet så kommer en fin tackliga virkar och jag är i Adlöve. Kämpar väl och där finnas bollen upp Streymor till Gudsen så kör han ut till hög. Vänster till virkar som Eisen kom fram vid. Tekar en kjolver en meter men också ensam Adlöv. 60 är väl, kommer väl att dör. Så det är Ragnar som blockerar Lippstreamen för att föra fram ett år, men enka Lippstream mitt av mine. Man ser Lippstream på en att få bollen, så verkar det som att Röjna kvar kött i alla benar vi.
1: Ja, då kommer vi in kvar i fer, och särskilt här så vi virkar som vi får glädje av er, och som skilt så vi har blivit en uppbyggande sommar, och i halvdagen att lägga täcka hetta och arg i Lippstreamen i trät. Det hörde man Gustav långt i fjör, hetta och arg i Lippstreamen i trät, och så att han ska kanske röjna sig utanför landdagarna. Det var spännande att jag såg om och hur bra har vi honom till avant i dig.
0: Han var ju så god så gott på social, han är en unger läkare, och han är ju väldigt landslig och näkra för er, så... Man kommer inte landsliv vid Ångargrund, alltså.
1: Nej, han är väl i ödla nordlandsliv och bett nu och sannast och en tjo. Så det är bara allanslig ett år. Så kanske jag tar Viljomröd långt stäckar. Så kanske det är bra att bo efter honom.
0: Enkast upp 60, knä håller vi ut av vinstret. Simon Solheim stäcker. Simon Solheim vill kasta fram ett år mot Ragnar. Ragnar vinner han fyrst i atlu, men så er atlu sitt upp streymor, så vinner seg et innkast. Og hva kunne jeg så samstund og se på en til, og sier jo ikke fra hva vi nå ser Vesterdøst noen beinleiste, ja, så kunne jeg fylte at jeg kunne oppdatere at jeg kunne eisen ikke hos støva ned til hva vi nå ser Vester, og her er det kvært, framme vi oss 0-0, 30 mot 2 når vi til hva vi nå ser Vester, så så kanskje nå ser Vester gjøre dem en skarpe gang. Men her er så framme vi oss 2-1 på streim mot 6-2, og her er kvært, for en eisen en halv og tøyme, så men og mangla lutsins chansen den. Alltså det verkar som att det är slakna lutsins och chansen med sig alltså går så en stream all kom.
1: Ja, det var så och ta kanske är det sen drog ut och att uppsämmer här var urslutet och på 60 ska skapa spel och uppsämmer lite kanske sin djupt så det är ja, nu blir det en dejlig period av mellan mont till starten som vi fick.
0: Alltså går så fort du starten någon tar man roll det säga. Och kvärt här är kvärt ett inkast till Ebbestreimor som är cirka mitt av halvunden till 62. Det ser ut som alla stora far fram, Lauritz och Hedlesa och Boe och alla farin i 16 meter. Så det ser ut som om att det kommer ett långt inkast från Ebbestreimor. Och det kommer där snett. Det måste ta vågar och Hedlesa så det virkar in i boxen här. Fär inte vänt sig här. Men Ebbestreimor samlar upp att det tar på 60 rotar i. Så kommer det en lägg. Kjem farlig det førre, lykka via Jester kjem fram til han atre her, men fyrir til atle maspar. Ja, det ser ut som at Jester fyrir tvei mal, men så er det en av de lurer etter hun kanskje får trea.
1: Ja, ja, han spelar mye nu, men han gjør det, snuts fram i midtelen og alle oppe inn i midtelen, og ja, her var lykka vi.
0: Han finner så godt sjankar møvelag at han tunger i midtelrummet, inntil vi er det, så halve tøymen som er færron, så man ser han så godt er sunt han tar i akkurat hentet fram etter. Han så röjna att flukta fram emot Jona, men virkar stända fyrir här. Inkast till Hannes så på 62. Hannes röjna att leta sig till mövelagen. Finnes så Barta Pott som är kommit helt innan halvan av Jataimon. Så kör han till Boa, kör han helt ut av vinst till Sumo Solheim. Som finner Petersen. Han drever Solvor. Nägger meter, så Imon ger ett ivelapp här med väljare affärer inne mot Amine. Ger 1-2 vid Jona, finnes och Heina. Välspalt här av Peter, upp i 62. Heina ut av högre. Sedan 1-2. Leivor och... Ja, lycka vi, men det är inte Leivor väl att tacka nägger meter Kjolvor och röna dribbla för Boi. Lycka vi missa, men så kommer han läser bollet till Barta Pott. Kåren ut till Simon till vinstre. Simon tackar träck till vinstre. Tackar ett inlägg. Så Barta lycka vi att släppa alla skott här. Men på 60-lig som har hållit korta gear upp. Det ser ut som spelar sin shotare. Heine. Jona. Ut högre till Hannes. Finner Leivor som är långkri ut i högre här. Så tekar han att du korrifera. Han tekar han femta. Rönne utförda. Kjem till inlägg. Helt attas. Men han hämtar Sjönkon. Han fyrer ut av. Till Maspart Lebestreim. Ja, här så har man skulle säga en 2-3 minuter här på 6-7 vid öka öjl och tempo i detta spel och man ser där beina vid en att det här lossnar upp då.
1: Ja, det blir farlig här och kommer styra mot dysten så det här. Ja, det tar tar er öliga kvitcher och väl fyra tekniskt tar spel öliga väl tar ett av få där kvarna.
0: Man ska ju också på 6-7 som kommer från 2 mot dysten som heter 3-0 tap mot i hoppet, 3-0 tap mot i NSOI. Så det här, jag vill nog säga det här på 6-7, det är måste vinna det här, alltså för att få det berättat kosat.
1: Ja, det är det. Om man hickar ett år om tjänen och tar fel under början av året och kvätta i Atlas är kvar i Bestreimor ganska många kvällor och jag vill se det ivliga så är det här punkt och i Daltene, at det er et must, og kjøper 60, det er Dottan Iva, og et must er å spille i Europa, og i Østene, jeg tror ikke man kan si, etter Silver, eller Gottlie, eller her oppe, ta øya der av vindemøter i Bestreime ved Margar.
0: Ja, og her kom et skott fra Barstad Potl, men det får vi så gjerne av, det ble ikke helt forlått, det er jo så mye spart til Bestreime, og det er ikke stått og kjøtt. Kjemmer en lang elvering inn i halvene fra Malvering til Bestreim. Det er Bestreim og slett han gjør. Så kommer han ut av høyre til å beina JT. Så kommer han til Jest. Jest for Ragnar og ikke, og blir presset av vår og fyrer en kott. Og ikke flyst bak på 6 og kører, så kjører vår motsatt. Kjemmer han mot alle fra på 6 til Barta Pott for en høyboltan. Trever kjører vi vil vente. Tek så Jona besar här. Kör han helt ut och högt till Hannes Agnarsson. Attel Jona och så kommer skott. Kommer mitt för Malvarian. Men Tever har tagit värst fall för Malvarian chips där med Johannes. Kommer mitt för men så långt det kommer skottet så är det så går sig också så kräver du. Kommer en långt gupp in mot halvan på 62. Sexus får så färdig in åter. Hannes Agnarsson går rätt till Silas. In till Heina Vanstel. Heina Vanstel ränder runt om sig själv och Heina för det här. Blir vi halda på bollen, blir skärla press över det här. Kornan så ställer roll ut av vinstet till Boa, Reiners. Kornan vågar till vinstet, så är man så lajm. Det är Peter som är vid honom ut av vinstet här. Tar bara Mackar ut av vinstet på sexus där. Så det bara är Reiners. Så får han åter från Simon. Tekna meter självor. Leta efter möjlighet framöver. Det verkar sitta köra bara synder till vinster och höger jag kan nu. Men så kommer han långt alldeles från Simon. Mot Ragnar. Han får inte slakta ner och får sluta ut till Inga slipstream. Men man ser färgen för er. Ser man lite som ständer gott. Det ser ut som en sexlig. Det här har varit sådana trupper för att spela bara fram med till tjätna.
1: Ja, det här var en ex spel. Alltså är det en ex bult någon. Men skärpa inte en ex farliga stöver som så. Så jag tycker att Epsheimer har just den här som där vill ha han. Och här har varit lite. Och det här har varit som så inte möter att hinner. Halt på bulten.
0: Det här ligger bant till högra bant till time.
1: Ja. Det tror jag var fint att ta i allt igen. Annars, nu medan det är som det är så får inte jag nämna att nog stolt att säga att Björnfjärs gör det så gott i första. Det är framför 4-0 och möter TP. Vi ser att TP som spalt och ja, det som var bäst stolt än i fjör. Björnfjärs är liksom, jag säger, i Nekvar har spalt första stolt. Det tar lite nummer 8 i första stolt och så ger utlaverera. Och Björnfjärs är kaos uppe i marsdöltena. Och det här kunde vara stolt lite att jag säger att Björnfjärs är bäst stolt när minnes som smadrång och turan är chans att spela fotboll och hitta ta var där vi på åter och nu släpper man vid bilen så det är spännande när det är till Surya Röjs nu.
0: Så är det Epsheimer som är bollen åter. Där kommer en halvan på 6-0 vid alla likarna. Kajran ut av vinst Laurit som kom fram vid så guppar han in runt 6-0 men jag har alltid att det var Holk och skåta in i allvering han får så långt ut här. Men ja, här kvart tjej och 30 minuter. Farnur her við Marka gjør og støvan framvis 2-1 til Ebbe Streymur mot Ebbe 6-7 og i Klagsvík við Djubumure her framvis 0-0 mellom KU og 0-7 Vestur og her eisne 6-3 mot Farnur og her Marius Nilsen som regner ikke tætti sig forbi ein spiller flott innan minn all gest her og så finner det godt av i mittelkjetten her. Lägger han över till Jest. Röjnar han och chippar han i rumvärlden när chip 60 är missat ett nast. Boy Reiners lista. Så kör han ut till vinst med första ut i av. Ja, han är ganska misslyckad. Det är alldeles här nu. Det är senast 5 minuter. Men jag vet inte om det låter som Gert det här i det. Men här som också antar. Här är så god skottlig högermänna.
1: Ja. Det är, och jag vill säga ja, det är ett låt. Men annars alltid vill jag ha fin fotbollslegend. Det är torst och gott över. Så det skulle vara stolt att spela till det.
0: Her Epsheimer som vinner han, Meina Jate til Hedlusa, så røyner han å finne Kristian Svabo som eisen i stedet offside, Meina Linjverjon. Og til Dagsens Dommare det, til så Høgne Madsen som Dagsens Dommare. Boy Reiners tek stort, så kører han inn til Jokvan Gullfoss. Kører han til Heina Vanstel. Så det boa, så en Epsheimer att köra sin, nej, B6 att köra att sina mittel ner. Och ett Epsheimer att läsa ständer och boja. Väljer inte att komma upp i press. Boje, Reiners, Pettersen. Innan mig innan mittelkätten är till Peter Pettersen. Så trevlar han själv vår. Utfordrar att känna för boja en. Så gör jag att så missar han han, men Ragnar samlar upp att oss och besätter det. Kör helt ut av högre till Hannes och innan finna. Man får ut det till inkast. Att det är miss ettna i all överring. Men det är ett B6-3 som är mest av bollen. Jag ser här, så går det sig här. Lunchen är inte 30 minuter nu, förra hållet inte. Nu är det 70 för ända. Men en gast i T-Chap säger mig. Det är B6-3 som vinner han först i Adlöve. Och så kör jag där, lajvor efter högre. Kjem for å bo i virkar. Kjem med din legg, fremstong, og så putter stuta. Jeg har Laurits, lykka vi at han får. At han enda i Kjolma leisen i her. Men Johannes Davidsson, vi synes sikker hendron, og i det han fikk fjater i noen. Til å bete Filip Streim. Men en ferdig innlegg fra Hannes Agnarsson her. Som bare langt går opp kjemmen og holder henne. Så burde det øyelig leis bolter ut i boet som første hadde løpere han. Og Røyner vinner seg et hjørne. Men han får ut til å til Måsbark, mener dommeren. Men til mener avskåren ikke. Og det her kører øyelig kjøtt. Seks liv som kører øyelig kjøtt Måsbark. Det blir tid innan for 2-3 sekunder. Så teker som så med en 20-30 meter kjølver. Kører til Peter. Så finner det Jona. Kvart rundt til Boa. Og Heine Vannstad som eisen i Vihånd. Det er tar i syv makkarer her. Inni sentralen bak kjedene. 26. Så det er Leivor og Hannes som finner velkommen annan ute i høyre. Leivor som er ser essunt og faktisk fyrre Hållaik. Og Hannes ute i høyre her. 26. Lekker han finne allering til Peter. Så lekker han ut at det er høyre til Leivor. Finner velkommen annan. Så trekker han trekk til høyre. Så kommer flatt innlegg. Blir blokkeret av Lauris. Enda så ute her. Med hotna sparkler på 26. Ja, og her sa man så kose att nu. Så ser det S26 ute högre här vid Hannes och Leivor och Peter som sätter jobba som tre med.
1: Ja, det tror jag nästan fram Jörgen Högsjö och här och vinna så här så att Hannes Bärsk och ja, vi såg ju på 6 det som sätts som var mer just den.
0: Till Hannes Bärsk till B36. Så inte helt hur det är så tänker ju. Det ser ju ut som det är bara på håll. Kjemmer det, kjemmer det fyrre, kjemmer det helt attast. Så blir det stå ut om malen, og det blir akkurat råd Bjarka Johannes her. Jeg mener bestemt at det var Heine Vannstad som fikk stå ut alle bolten her. Da lykker vi, men han endes ut av atter. Hotna spark, jeg vil ha vinsen ut til B6-TV. Her var lykker vi, nå grunnet han i 2-4 minutter her. Da lykker vi at B6 fikk ut Jana. Med framvis 2-1 til B-Streim. Mot B6-TV her, vi marka gjør. Nu gräver runt att 24 minuter där. Och det är att du har hotna sparsel på 6. Det är ganska gott att du är hässa för. Vi måndlar med målsparsen någon. Jag har alltid låter som tecknar lysen till hjörna flätchen där. Parta pott som har lett han fri är för. Så kommer det. Kommer den för nu kommer det främst säsong. Det blir rota borster först i Adlöve. Och så det är Adlöve så att det är gott som flockar han fram ett år. Og til han endar helt at du ikke har Silas er. Og så er det Hannes og Silas som spiller sin av midtelen. Og så går det på 6 og 8 rundt. Og så er det Jokvan til Vinse til Simon Solheim. Så går det rundt og ja, kanskje man har sagt det lyset det. Kanskje jeg på Simon kanskje burde tåre å komme noen meter frem av treet. Det virker som, ja, på 6 det er skit av ytterspillen.
1: Ja, men som sagt, som vi tar oss om i Jögnlisten, att Uppströmaren

0: Þið gefur að vinsa til Marius sem kemur inn í sexari og hann vinnur sér að Tottenham Park blöðu blokkerið hér af hæna vannstjál men hér saman, tver elveringar svo voru þér albúin svo voru þér lukkinn í sexari
1: Já, þetta það som skal til og nú hattur að Tottenham Park hér og hafa låtu við gott nokk Kristján hann er vinstrabönt og skjuter så tar få ikke að innskrua kunde brukt vindna sindur men
0: það ser ut som okkur avtalir han krossar vi hendurnir så det okkur avtalsspelir
1: Ja, yeah, tar det här vi imiskar mata imsystem som tar spela så det kan vi göra för att finna på också stått det.
0: Så kommer Hållna sparsen in för det. Det kommer helt att som mot boa. Han stjortar han in att det fällde men unga du blev det vanda mycket. Silas fick han ställa roll händer och så kör upp sexet till Mossat. Hejna vanstall, tekna några meter in i ägna halve. Kommer in av mina nu. Finner Ragnar och så missar han. Christian Svap och kommer i mitteln här. Han vi arbeider bolten med Ragnar, arbeider størst atter og vinner han så gjør jeg at det på 6-2 og så får jeg bestreim med fruspar. Ja, jeg vet ikke. Han er virkelig ikke om fruspar løper bestreim, men jeg vet ikke hva du vet.
1: Nei, altså jeg har alltid kanskje Ragnar hekka oss under av Christian Arren, altså Arren har mistet bolten, men tar han så mistet han, så helt det bedre å runde seg med han, så ikke utlever han, så skal jeg fruspar, men han skal finne gilt.
0: Virkar som att det koppar i öl i någon annan här och onkel fick så går sig smäck här innan tjuckan sig det ut till. Och ja, oj, Klaxvik är där kommande och så går sig ägat till innan nu. Man vet inte hur något lagt att träd, men här är framme i snodlom till Kåin och Sjövester i Klaxvik. Och här har vi så inte se än kvart ägat till innan nu frysbars för år, men talvan kommer spegla upp nu så kvart så tjär hur något vi lagt att träd. Det har varit 5 minuter lagt att träd här vi markar i år. Nu stövar han framvis i 2-1 på stream och i motor B6-30.
2: Domaren lägger minst alla 2 minuter att rätt för knowledge.
0: Och det är inkast till Lipstream, mitt och halvun till B6-30. Där finner Marius. Lägger han attor till Minor JT. Röjna finner Justin i minne, men så kommer Leivor. Tjör B6-30 i mitten här. Röjna finner Hannes. Og så røyner på 60 kvarer seg ut i høyre til Leivor Godsen som vi har nevnt ut i andre ser Essentor og han tek seg minst en 25 meter kjolver her. Så kvarer han til Jona, fyrer han ut i høyre. Og så kvarer han vel å takke Heina Vannstad vi som kom den halve næsene. Atler standa høyt opp kjøp 60 nå, pressa av Epstein. Hannes, denne Jona, legger han til Leivor, spiller funkt sønne midtelen ut i høyre her. Det virker som det et sexuelt liv som kører øyla nok som høkker seg i fyrre ålder. Et innlegg røyner Heine Servi, blokkerer først i atle og ender til atle hotna spark, og jeg vet ikke nok mer enn etter hotna spark gjør at det er en fyrre ålder ikke rentar, men ja, hvis jeg skal lese til setten ålder, så skal det hitje på høkker seg inn at sexuelt liv virker til.
1: Ja, nu vant jag uppströmmande bara vill jag ha ett atle hållag tryggt vid en 2-1 lörslo så får jag sådja nu något något spärs om det här för att vara så ett litet.
0: Kjem så att det är ett inlägg från Barsta på Hotl och det blir Hotl spärs han tidigt och fram och undan här och vi är nog lunda färlig så kanske 3-4. Kjem det, så kjem det för att kjem tätt mål malen blivit som jag säger korst och rota borstor. Men ikke vandalei, endar vinster som innlegg atter, boer ut av borster fra Kjøybstreime, så rønner der fjæra, og jo alle opp, men en Kristian Svapo som gjør en fryspark her til Kjøybstreime, ut av vinster midt av halven Kjøybstreime, og til Simons Holland som sier, nei, bare stopp hotl, og dette en feilig støv av Kjøybstreime, det her kan saktans komme opp på sjur.
1: Ja, dette en gøy støv, jeg skal bytte å gjøre fryspark her, bare ikke har en halvøg, heller enn bare få det til halvøg, men nå får det sånn støv av 3-6-2.
0: Og det ser ut som at dere har lagt nesten i 2 minutter som er lagt av 3 TV marka her ute, ja. Så dette må sikkert være det søste som fører å hente. Barsta Pottl, kommer innlegge, kommer vel før, nei, innfører. Blir rutta med til leisebolten 6-meter, blir ikke rutta borster først i atleve, så er det atleve, så det er godt, så flukter han frem etter. Og i mye enn det henter, så blir det bruksla til Hallax TV marka i år, og støvan 2-1 til EP Stream og i motor B36 og ja, jeg vet ikke hva skal man si om han er desto ned han er største i øyelige skal man si høyen tempo men så langt kom inn desto så ble det lakket ned men det ligger på en til EP Stream alt
1: ja, jeg vil si at som vi tar seg om alt så på 6-3 kom 8 halvdige Arne Stream og kom ut ur skiftningarum noen men tar vakna og sin dratt og

0: Fink så tvei, få en mål og heva nu urslid hjärta och vilja på 60 drøyna skapa och sitta mer av spel nu och hinner du på kontra och vilja gärna straffa så men jag tror helst att hur tvei li som i kursen enda av stedetallen gärna inskja få att trus det och en sigur vi vet att jag tar kappen inte så jövn att han jönlöker tjev så lite för bäglin så tog jag trygg vid att det var intressant att sutja nu. Vi satt nå alla ju gus på 60 då för att då bruka till låter som någon för er tog nu få tar undan vänt och så bara stannar där och spalt fram de söjerna och runt att kort jacknon att slappa in om vägen och streme. Det här kanske sin trubblar nu vi undan vänt någon hemma lite upp för att ta kunna få nu är det farligt att bara stöva och nu kör skott som vi då som söcha med landa där bara som streme skora ju på kvätta kan jeva på 60 och står då att bruka. Det är motsatt så är det fun trip streme vi motvänt någon kunna spela kontra så kunde köta den om backkedjan att köpa 6-3-2 och så rända bastan upp.
1: Och jag har alltid här vid det sista åren för åken här vid markare för alla tje och så suttas det åker attor om ett stått kort här. Här är 2-1 vid markare till Lippestream och mot upp 6-3-2 och ja, och suttas det som ett stått kort här.

Är du mål, hever höpunne, torra huv eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Ja, velkommen atter til 17. halvleik her vi strømmende vi marka gjør. Til det som vi ikke har hørt før halvleik, så kommer nå til 17. halvleik, så støvan 2-1 til Ebbe Streymor mot B6-sett ved nå og for at Birgjø på 17. halvleik. Og det en annen rister i mesterdeltene og i det eisene som vi spalter. Og her holder jeg samstånd som her, så her finnes jeg ikke Birgjø så smått eisene nå. Og her det K. Unnolse Vester som spiller, og her støvan 0-0, så her tve, kan man säga, ovanta i urslit i gångt via Skabasje. Og her nettopp akkurat nå med en sige, det her så akkurat startstaten ut 17. leg. Det B36 som har lagt mig og tar spela som synder mittlån attor. Og til Heine Vannstjall, spiller ut av høyre til Hannes Agnarsson. Finner bare på atlamiene, så kører han til Heine og så kører han til Vøyre. Så den er midtelen ut av Vinse, Bøye, helt ut til Søymon, Solheim. Det Seymour som stand av stedet, det sin stinner. Det Bøye, Reiners, Frøyner flukter mot høyre, Kristian Svabe kommer ut i midtelen her. Og så rønner Gotte, akkurat der. Vi misser han så, det Seymour, det Seymour som får han etter, Leivor. Ljokvann, så Jona och så Boa. Och tack höra så synda mitteln här, men så snackar jag, som vi snackar i band nu i andra åren, allt startar jag. Tack och lukka inlägg här. Det blir rutt och så rutt och borstöp strejme. Så det är Christian Svapå, så det är Hannes. Så är det Hans Paule i Bö. Då är Feltor. Det ringar slipper strejm. Men jag tar två ovanta i Ursli som är igång till att skapa sig på en dag. Så till 0-0 mittlån K i Norsjö Väster. Och här är två ett slipper strejm upp 6-0. Så en affär kan man säga. Så ser man i sig som man så kallar i underdogs. Skapa troppelaga för det större lin.
1: Ja, det är väl att ha det dyster. Det är rätt känd kappinj nu. Och det är stått lite tjockan och askar här. Och det kommer att dyster. Och just nu är det inte att ta en dyster kan man säga. Som kanske inte är åkare liv på en lös, men som vi annars tog med hit ett förbult. Jag får undra allt och att det inte är för att se lite iron för förra stäv i 16.
0: Och här är Farnor brott tjej och fjör notor. Här vi Marga gör och stövan är 2-1 till B36. Det kom första mål till 1-0 till B36 från Barstall Pott. Och så gärna då så gärna ett rattor. Ebstreimor tar vi ett mål från Jester och så berättar så 2-1 till Ebstreim och tar vi ett attor ända ett mål från Jester Boa som damm. Och det här var skulle säga en öjlig lövlig och fyrre hållare, skulle säga fyrre helt av tog hållare i någon, men det var spännande att veta att Ebstreim kan få på 7 till 17 hållare, det är så 100% ett liv som vill föra hem vid trim och stigen här i det, det kan man inte vanta annat. Men det är så med Solheim, rinner att spela här, så är mittlen vid Jonah. Kan ut av vinstet till Ragnar Samuelsen. Kör att ut Boa vill att tacka vi. Så det är Peter Petersen som spelar som nummer 200 distrikt. Ja. Som är bollen ner. Tekar ett träck till vinstet runt. Vill inte bli blockerad. Fyra ut till hotna spark till B6-sidve. Men det är kvart. Det är framöver så har en utskiftning av nöken av linjen. Så det ser ut som det är nökt. Eller jag vet inte. Men jag vant inte att det bröjt kan för att komma och köta B6-sidve. Där det vill jag koppas ner.
1: Ja, jag väntar att börja till cirka 30 minuter här alloy och så färdas så att det finns skiftande. Det är ganska särskilt att köpa 60, det vill säga att Ursland ständer vi.
0: Det är Leivor, Fostel, som tar åt någon sparsje, köper 60. Kommer en färre, kommer mitt färre, Ragnar stota till land, men han färre upp om alla. Men där träffas också någon annan i åt någon sparsje när det blir 60, men där blir vi, ja, här manglar det sista.
1: Ja, det har vi inte skapat det helt vettlas färdiga. Det har stått där som höjna och gärna. Så det är inte mer större chanser.
0: Och grav inte, som man säger, att han vill öppna möjligheten här. Man skulle sagt att här skulle 100% skåra. Till man inte.
1: Nej, och det var ju så att det är väldigt troligt att få att de möter en uppströmmande som kan lycka så djupt. Det är ju ofta att vi ska komma fram om och uppströmmande man satsar så suttar vi mörkligt här. Men annars är det inte mer något att
0: Det bestämmer att det ligger öjla kompakt och välskipa.
1: Ja, tar lite öjla väl och som sagt, tar ju truva som funkt och gör P6 och du höll bult.
0: P6 är den som blir jobbattor. Boje till Simon. Finner Peter, men här kommer mina JT i mittlån och så är det att lösa Boe. Så flyktar han fram och måtte gott att alla Olsen. Men han finns helt attor till Malvarian, Silas. Köp 6 till V. Och så kör Silas kött igång att du tar högre till Heina Vannstjall. Men så Joan är med inne. Kör flotta diagonala Elvering giver vinst till Peter Petersen. Tek så väl rätt vid Ragnar, men han finner sig inte Ragnar. Så gör det att Lucy på sig med som att samla upp. Boe flottar fram och gotta och att resa för sig att i körtliga. Så det är P6-3 som röjnar sig. Peter utfordrar, kommer sig till inlägg. Laurits är först i alla rota borstor. Boe läckar nyer. Så det är Soim och Solheim som skärmar bollen ut och vinner sig sin inkast. Tar tack inkast till öjliga kött på 6-3. Till Jone, till Peter. Tekar några meter in mot mine. Finner så Hannes. Tekar sig förbi Christian. Finner så Barta Pott ut i högre. Så kommer inlägg helt att mot Ragnar. Och han finns ut i Outlaw Miles Park, men här är så gott sina ägar, ska man säga, finare stövutköp 16. Tar finnas så gott sig välkomna annan, akkurat nu, Olet.
1: Ja, det gör det, men som sagt, det är inte så att det har hållit större med allmöjligan här. Och visst, jag tror att det ständer vi, nu snackar vi om att kanske vi särskilt för att skifta köp 16. Men tar vi komma till 3,5 minuter och visst, jag tror att det är helt sär. Så kunde vi då komma och sitta till dem, Thomas Björn, eller Fröja Holm, eller Jakobland som har en ekva fär. Kom in av vänknar och uppsträmmer och kanske du på att det är kontraren vi har då som.
0: Wow, här är det färre nu kvätt. 1,5 minuter här vid marka i år. Stövan framvis 2-1 till EB-Strain. Mål på 6-3. Och i klagsfugor där så börjar reisene. Här är av reisens spalten i släkar 1,5 minuter. Och här är 0-0 mellan Kåin och Sjövester. Här blir det så spännande. Jag vet att Henter är mellan sig båda ristorna som börjar i samstånd och så i det. Men det är EB-6-3 som hävar med spalten. Här missar han så. Vi är ändå runt av spelarna i mellan tjätten här. Christian Swap och så vinner sig resten ett inkast. Så där verkar Jonsson. Ja, han tänker sig säkert gå att ta så tog i tälle. Som är så klockan gänger bara gå för Ibstream. Vi lötne. Kastar han långt och finner resten Marius Nilsson. Rönnar väntar sig att släppa mittel 2-6 utläggare här. Men tar showtranen och får sig bollen attor och sitter på 6 som attor bygger upp. Men så börjar flytta här. Jag har dagsens domare. Hagnar massen. Onkur Pseimalagar ligger här, det ser ut som... Jag såg inte själv akkurat det här, va? Jag såg helt kört att det hände här, det var väldigt trångt där, men... Men Pseimalagar ligger här. Jag vet inte om du ser något mer än det.
1: Nej, allt har gått en lång tid än vi gör det, och så vet jag inte om det rakt han i hödet där. Han tek sig och ser till tjolkan, så... Kanske onkur Lugge kommer nog igen till han i snittan vi gör.
0: Typ vet du, så det är också gått som att han har kommit upp efter er. Ja, och gott det. Han är ju en som har spalt upp på 6-3, men han är därvast öliga skävan här. Men det ser ut som om att skian är bara minne och minne, och det är bättre för gotta. Det han är ju på sig själv.
1: Ja, gott det var så oöppen han här och sliter i mjattnen, och bara mjattnen. Skulle så opereras, fick inte köra någon boar från Jusen. Så tar Gjörd och ära, ta i kappingar här från upp 6-3 och ända i. Gjörd och tar ära, och så spalt igen, vid till öjnå, vad ska jag säga. Att han ska vara ute i ögonen, ta där var jag någon näka och så ordnar han hinna mjötterna och ja, Arne Kappingar början och jag är. Så det är nästan nu att han ordentliga affär kommer för sig utan ska.
0: Hannes hever så bollen ut i högre här, 6-3. Rönt vi inlägger, men det är det inte, men så tack vare vi gör det. Ta samla upp att och så pitchat här. Sunna mittlen att det är. Boy Reiners, Theo Bolton, Lise Barre. Jag har alltid varit en idé, annars plöjer han att vara en sexare och jag är så gosse. Det mesta jag tog in är. Röjns väl langa här mot högre. Och så vinner Barta Potser ett inkast här. Virka kommer i mitteln här. Men inkast är till B36. Det betyder kött till Barta Potl. Kämmer förbi den ena här, Kip Streme. Röjna kommer förbi hans Paul Eisne, men Paul är Lise Barta. Så missar jag på 60 bolten och Ebstreim och tar fluktan att det framme mot Rugotta. En äckning av halvet på 60 nu är där. Gott är fjärda pressar jag till att göra några snedjar slösat av älveringar. Och så köjer Bo i att Ebstreim med. Och så den just rejsen är, men det tar missar så bolten. Men ja, det är som man säger, livet av nästan att det kommer i mitteln här på 60.
1: Ja, alltså Ebstreimaren tar du på detta och nu måste det lyckas, kanske det lyckas man vet.
0: Alltså Jesus, hur ska man säga, Jesus touchar första minuten och sätter hållet. Så verkar det som att det är Ebstreimaren som bara fluktar bollen fram emot en ensam att de gottar är framme.
1: Ja, tar er och vad ska jag? Tar lite väl så och lite kompakter och sex så skap inte tar större möjlighet men här har nekta mer att spela. Så det är ju som jag bestämmer att låsa här. Satsa när jag är nej just framåt.
0: Det är så på sex så en attra på jobb och en höcker så är som isen var ser är så inte höcker så jag tar 60 det första hålla jam men sätta det så det är som det isen också för jag den höckre till live och han så tar som är här och hejne. Vanstel. Han spelar det boa. Så ut till Simon. Solheim. Så vill jag gå en attor runt vid boa här som hever han vid synar jag ser. Och här inne Vanstel. Spelar fyra värdena. En Hannes och Simon som är öjliga offensiver där. Hannes kommer som får bo i Christian Svap i första attor. Men kommer som attor. Vill så täcka live vid. Han blir så fälter här av Christian Svap. Renner för harsten. Skump in i ryggen och någon här men... Jag är alltid frysback här, men det är en färdig stöva typ 68 nu.
1: Ja, det är en fin stöva. Det är det. Gå och debelt så de har få.
0: Men det viskar som att säga med vilja här upp 60 utav sugen här. Titta, det kommer inte genom mittelsidan här, alltså mittelrummet.
1: Nej, så det är inte lagarna som är inne så spelar upp sig med Vienna Myverio som är Laurits och Mitchell. Och Tom Högre Vinsback som är Virkar och Meinar. Det är en öliga stärsk värja i luften. Så jag tycker att det passar upp sig med. Vi tar med lagarna på 60 inne nu. Passar det fint. Och få debelt där, men, eller inlägg, men på sådana debelt där och hot notebook, ta er det färdigt att köra höjna och är där fram och räkna.
0: Så är det bara på hot. Det blir flötta. Han är snäller klar till inlägg. Så kommer den förre. Hans Pauli är först i att luruta borstör. Så är det där bollen. Och det enda som vi är att det blir inkast till B6 där vi är. Det var Hans Pauli som rutar i borstör. Enligt Chabasta på hot, men jag är inkast till att jag är alltid där. Till Hannes som kommer ut här, till er inkast helt ute av hotten av Fletchenon. Så jag är med. Det ser ut som att B6-utredet vi tar färre att täcka sig ett långt inkast till Safir. Och så är det Heine som kommer fram vid och tar bostad ut där. Borstor finns till att lufra uppsträck med. Välja kvar han ut av att det inkast. Så täcka det inkast stort från Hannes. Och så är det Jonas Rönsson inledje. Och det är efter Hannes som får bollen det av till inkast. Och det är efter Hannes som inte klarar till bollen att täcka inkast. Och hesa för att kymta så långt efter. Och det är Heine. Och så är det lusat upp sig med sluta borst. Men det guppar långt på luften. Och så börjar läsa bollen i 16 minuter. Med Epsheimen så får det rota borstor. Och så kanske är en möjlighet för kontra. Nej, här kommer Hannes i mittland. För får bo i Chester här. Det är en av fina finte. För han är ut till Peter. Pedersen kommer in i 16 minuter. Tycker träck till vinster. Cutback. Blodblockera. Till Laurits som får han ut till Mina Jate. Och så ut här till inkast. Nu är det Epsheimen som har det pressat. Det är kvart. Tjejaltus. 8,5 minuter färger här. Och det är 2-1 till Epsheimen. Det har bara frysbart till Boa på inte nu i Anne. Det har däckat det kött. Atte Pettersson är utfordrad ut i vinster. Så är med Solheim. Tänker vi. Så kommer inlägg helt attast. Och han fyrer det av. Här blev han tvärlösen i inläggen här. Och Malspark till Epsheim. Men ja. Jag har alltid Epsheim-lig som kommer häckre och häckre upp allt.
1: Ja. Tar för halvt sökta röjna trösta morgon som vi sökta tog en gång kör. Men jag kände till ett upp för möjligheten med att han vill.
0: Men Statevek är som chansen som man säger. Här skulle skåra. Han är faktiskt inte värd i kapp 16 nu och runt 23 minuter. Han är nästan inte värd utan till Amal som kom faktiskt. Men så är han då, så nej, alltid inte.
1: Nej, och man kan säga att Amal som kom till värd ett hotnadsbärsk som datte ut från och så ett skott utanför 16 meter in och som blev snittat av en uppströmmalagare av någon. Så det var ganska helst en chans för Kerman Hugg säger att han skulle vara Amal, men blev Amal.
0: Och... Samt som du som grejer här så är det ju dessutom i Klaxvik. Och här är 0-0 minuter färger. Och här är 0-0 med lokalen och sylvester. Här är ändå inte mål kommit. Och det är inga slipsrej. In i halvan i kapp 6 CDB. Det är Virgar Jonsson som vi tagit det. Kastar fram om att gotta. Han lägger han i gör. Spelen är mina rönda finna Marius. Här kommer på 6 CDB mittlån. Och... Så är det på 60 som röjna sig affärer här, så blir det lajvor, så flukta av nere av en tackling här. Av Virgar. Så har jag kört med att det var skos och Virgar, så kom så skos och sent in i duellen här och flukta i lajvor nere på 60.
1: Ja, vi kan plöja att spela något kontant och något så härst. Och så tar han räcka bälten och förra bälten så är det fint. Och tar han räcka mannen så är det nog så äggosligt.
0: Men det verkar så gott som B6, när jag är bestrejmer, det är sjukt att bråta rutten att köra B6 om det är sjukt att det är möjligt att köra fram ett kött.
1: Ja, det är lurat att hålla sig på att klara lofta och bälten och fänka fällningar som kunde uppstanda att ta hem och spela så smått och kött som B6 eller Gera och er god.
0: Så det är Silas på 600 på Jopator. Kör han ut av höger till Heina. Vi är så att kör han att till Silas Eisensson som är malen på 600. En av mina till Jonas Iversen. Läggar så att ät till Heina. Vannstad som med en langare alver en grön att finna lajvor. På så ska alla ut här och övrigare. Inkast till på 600. In i halvande tja upp Seymour. Kastar inkast en av mina till Ragnar. Finns så att Hannes. Tekur tjech för bojan tvær likear tra same so við ein finnari alvin gott av instil sum solan sum er sér einsam atlar tekur nakar meta sjálvar og so vel anna kan heilt uta til Petur Petersen og miska jo alvin for heilt uta til lengast ja men sein tvær meta sunar ja Petur er alvin sum sum det hat ikkje vanna sjølv sum.
1: Nei, han er øyelig vel fyrir teknisk, øyelig teknisk på gava over, så hatt ikke feiler vi sikkert ofte fra Søymen, det er det ikke.
0: Han er, ja. Nei, alle du tog i verden faktisk til at det hukse om hvordan Elvin skulle lytte.
1: Ja, ja, at det var en øyelig å oppresse Elvin. Ja, øyelig å sitte fra hånden.
0: Og til at du er på 600 bygd opp, så gir skiftet i til Hannes fra Søymene. Så det er Leiver som kommer opp ved i vil opp. Det blir tidsje, han teker han ved. Så kommer han inn i 600 bygd opp. Vi innlegger helt attast. Vi har til å lykke ved i 600. Og så kommer Bartha Potter og leser på alt det her. Skyter! Og så fører han ut av, han fører til Malsport Lipstream, og samstundet som chanser å være her, ta på 36 fra Barta Pott, så henter jeg utskiftninger her. Heine Vannstall fører ut, sitter ut til, og til nummer 18 som kommer inn nesten, det er David Biskupstø som kommer inn. Vi ser ikke alle helt hvor fører ut her, det er nummer 14 nesten som fører ut, ta på 36.
2: Nummer 14,
0: Jekvann Gullfoss. Jekvann Gullfoss til Esbjørn ut. Og nummer 30, Leivor Gottsen, Esbjørn ut.
2: Innkommer nummer 18.
0: Og nummer 18, David Biskusser inne. Og nummer 20, Dabo. Her Eisen kommer inn. Og jeg så ikke den tre mannen som kom inn til dem, men man ser så godt her. Det er, ja, det er Børke Petersen som Eisen kommer inn, så... Og David, han har vært sjæra god kjøp 600 år, og Dabo, han er eisende med å vinne noen dikton her på eint, og Børke som er en stabile verkslegger som er kommet fra Kåhøy, så... Men i Mian, det er ikke så... Det er Boes Rønnsje, misser han så er det Dabo, og så er man som kører. Men ja, et type 600-lig som er frem til utskiftninger, og det er det spillere som man kjenner vel.
1: Ja, det må man säga. Det är goda lagar som är och kommer in köp 60. Då med Lanna Dabo som vill att du glädje av Arn han för oss. Det kan vara att han får vänta Gibraltar ett långstånd och för han att spela.
0: Halt en link om Luxor är helt legalt.
1: Ja, och halt har Seymour sällt igen. Ta sommarhåll när man är helt tryggt sig och la rymliga väl fyra. Man sällt igen och så vann man i kön dyst efter alltså resten av Arn i fjör och inte för en... Inni år i år var man dyst, så det var en smöjtur för samma liv. Men jag var inte tar så röst så gärna.
0: Ja, på 600 här var så god som framtidsvinnare utskiftningar och det ser ut som att han attlas är så god som Okovid och David och Dapo här framme. Och här är kvart, 3-3, 4-3 minuter för grund av kött här och det är 2-1 Lippestrej med mot på 600 framme i oss. Og i Klaksvík er fram við oss 0-0 mellom Kóin og Sjövestur og þær var spalt líka lunchi her som við margar gjør som Klaksvík. Så ja, her hendur okkur til Klaksvík eisne. Men þeir er på 600 som røyna sig aftur, þeir Barta Pott som tjæst sína mína. Så í skift líka er að vinna sig til Dabo som ikkje fyrir lagt hann nýjur, fyrir svo við tjá til Malspartil uppstreim. Og ja, som också snackar Jan här. Här är kvar att Aina får smått färden och fästet av allt. Här är 5-1 till Bjarna först mot en Tepelie vid Stora. Tepelie som bara tre steg från nyflytning klärer det allt. Och Bjarna först som ser ut att komma synkande upp i bästa allt nästa år.
1: Ja, men nu spelade vi med Röst Sura i första delt och i Tjar och det är nog lite liv om Charlton Wichung och Klara som vi gör väl som där ger att ha kunnat och inte flytta upp tog i att allt annat lycka vid bästa delt och Wichung och varandra i bästa delt nu. Så det är nog lite liv om det att ha varit efter Sura och
0: Och så mig och någon snackar här så kommer ett långskott från Hannes här. Och då blir Bjarka Johansson som köper strejme och så blir det en retur här till jag alltid var Ragnar Samuelsen som så fick stota han in i Malmö. Och ja, B6-et är verkligen till utskiftning och det ser ut att rycka långt och det är Jona, det är 2-2 här vid Marka här med lite strejme och B6-et. Ja, utskiftningar och ja, och nu lyckas det långt.
1: Ja, det må man säga. Han tackar kött och urslut. Ett längskott som vi snackade om i halvhörelsen. Gustav förra grubbade han till Nofinkler låt i ontan. Tar det alltså rönt så är vi en längskott. Och som det inte har rönt vi, man kan säga. Före det någon så rönt jag längskott. Och tar ju värre för Jan så bjärgar han. Men ger ut horen och fettlar bort till Ragnar som så. Ja, bara sätter han in.
0: Och en av sådana mål som kommer att synta ur en sådan tillfäll till här. Här är Johanne som mål som sträger med bjärkar mot en fin skåte från B6-utrytet. Och så tyvärr för han kommer ur tor. Men för B6-utrytet är det gott. Så jag gittar att nu färdar ordentligt att trösta.
1: Ja, man kan säga att allt mål täljer lugga nägg. Och som man hickar efter sådana nägg om noterna så är det inte det B6-utrytet som har skapat nägg till B6-utrytet som har haft bulten. Men det B6-utrytet har haft urslutet. Och sen nu är så Janlöger så var spännande att se upp strema liv för att reagera på det.
0: Strema röjna sig att gå sig fram efter det här, men här kommer Mina JT i mittlån. Och det är en kast upp strema, det har varit hit och kött. Gott röjna halta männen ur sexet i ryggen och just här och vinner sig att rätt inkast långt framme. En 20 meter långt framme. Och det är Mina JT som kommer här att täcka. Det är exakt gott hur. Ikke noen flytninger akkurat nå, men tar leit av seg en mulighet. Han vil så kaste han langt frem etter mot Boa. Han får tampet han ned i mine, og så rønner han å sette en sending mot Marius Nilsen. Og Kristian Svapå, med seg et nast, og det er Silas og Børke Petersen som får temaer alt av støvene. Og så køyrer han Hannes ut i høyre, og han teker flere meter selv og setter fjerde. Så finner han bare en pot som er ved noen, som er ivela fra Hannes. Vil ikke takke vi, teker trekken inn mot mine her, som er innlegget helt attast. Rønner å finne Ragnar og Dapo. Fyrir til Atle Malspark til Ebbe Streimer. Ja, og nå har vi akkurat sett at telefonen her kommer her, som jeg standa her. At nå skjer Vestor her var lagt seg 8 i Klagsvuk og måtte kåre. Altså, ja, jeg vet ikke hva å si om det. Det er et overraskende resultat.
1: Ja, det må man si. Det er et flott urslid av nå skjer Vestor, hvis du har klart å halte det.
0: Altså, en tår ringer som akkurat, og takk at dere chansen her, det kommer flatt innlegg. Blubblokera B6-CTV. Och så är det Barsta Potts runa fåa. Men det är Maris Nilsson som kommer väl att det här Jip Streme. Och Virkar Jonsson finner han så. Och han blir fältor. B6-CTV-Vojare och domaren säger spela Vojare. Jag vet inte, allt nästan här var frysbar eller Virkar. Men Tävlekar-Vojare. Och till David Biskopstö. Skår han ut av höger till Barsta Potts. Så tackar han sin ro. Men ja, det är en tår inkar som är kommit till att nu ser Västerli så han är in för att starve och han har finnit en 2-0-serie mot AP nu och han ser ut till att få en 1-0-serie som nu är i Klagsvåg och heter bara att säga det som jag har nu så han har kommit väl igång så det här kan hålla sig.
1: Ja, ofta så kör vi till vänner och brödningar kört om till lagarna som spelar och man pushar till att taxa men det kör vi lagarna när jag kan ska få. Ja, få frukst och utskott in och tar känna väl tar rinkar känna något av de flesta lökarna. Det kan ofta göra sig under redan för att göra en tog och det kan vara tilltrångt tjänar till väster tog som sagt. Det har haft det sin tungt men nu är det där. Nu är det vi äter.
0: Och så gör det att en utskiftning här på en till B6-CTV. Det är nummer 9, det är Hannes Agnarsson som följer ut och jag sa inte helt till alla. Det är Gittle Samuelsen som kommer in och han sa steg här. Gittle som kom till högra batchen så det blir kanske ett. Jag vet inte om han är kanske nummer defensiv men han är så kanske väldigt öjlig offensiv nu. Han är högra batchen på 60.
1: Ja, jag vet inte om vi kommer att sätta samma från Gittle. Det är en lögare vi öjligare för spelade jag med honom förr och han renner öliga kött. Han var nog inte väster när han spelade mer offensivt. Skårade en rikva av Malon. Särskilt att han kör mig på sina fyr. Så det här var nog mer att säga.
0: Och det behövs redan som en inledje. Men äntar ju hänt någon av Silas här. Så kör Silas kött ut av vinst till Simon. Som körna så vore jag till Dapo. Så blir Dapo nog så ensam att det såg in här. Hur gav att du? Då har vi drännen fram vid. Fjärran så. Så kör han åter där på 1-2, kommer in 16 meter, tar väl ett stretch, missar ett nas där. Och så får Ebbe Streimor och Malvergen fäter ur någon. Jag vet inte hur det är, han dämpar det fjärna, där på skulle bara fortsätta och så bara plucka till.
1: Ja, jag höll till att han gör det runt en gång, han glömde bulten efter.
0: Och så kommer han ett gupp från Johannes, kör Streimor och Malvergen någon. Och det är Marius Nilsen som finns i alla fall lagt han nyår. Rönna finna gotta. Rönna gotta finna Marius attor. Och så uttöj att han ska spela Marius. Så fär han en doppa in i ökolån. Ser du till. Han fyrir till inkast. Och gotta han sitter än. Men vållan det är inte hänt här. Det ser inte ut som att när det är gotta tjater upp att.
1: Ja, han har ju alltid gotta. Jag har bult någon så det som hinner lukka träffan av fötligen. Och jag gott ju Oscar vill tjå om det här var frispark, men det mätte jag högt nyss ju.
0: Och inkast är så tidigt. Det är Simon Solheim som rinner att langa fram emot Peter. Peter sen, men det verkar som att lysa stövarna och det går stille roll och spelar attra till Johannes. Så kommer han långa alldeles ut mot högre till Jada. Läcker han ner till Gotta. Snittar han vågar till Marius Nilsen. Så blir han också laser. Kommer för Boi Boa Reinerst. Kommer så in i 16 minuter högre männa från. Kommer cutback och Boi akkurat. Och så in till Bolton. Men där lever den. Kristian Svap ut i vinse. Kör han till Gest. Påsendam. Och så vill han vänta och spela att till Laurits Nörby. Men det är Bestreimaren som är inne i halvande tjaa på 16 nu. Laurits för att Boi tvär här och täcker skåt. Men blev inte färdlåt. Men för alla pröva av Laurits. Slapp för Boi en tvär trutcher här på 16. Men med Boi var han 8 sekund. Och Arne här så fick han bollen av fötterna från Marius. Nej, jo Marius.
1: Ja, här har jag tagit vi Marius för krullan visst är det här och tagit stretch fram och back, eller fram och backlinna och bomba igen den fyra och tyvärr så var Boi akkurat från sidan fram och bollen.
0: Och det är färre nu 2,5 minuter här vi markar gör och stövan är nu blev hon 2-2 här mellan Bestreimor och B36. Det var mål, sättna mål, köp 60, det var Ragnar Samuelsen som sätter han i normalet. Och framför oss 1-0 till 0-2 Västerum mot Kå i Klagsvåg. Och köp 60 som är bättre upp, så är Mosolan ute i vinst här. Finner Peter, Peter sätter in mot mig här. Vi äldrar kan att det boar Reinerst. Körer han så runt till Börga. Körer han vågare, givet till Gittla Samuelsen. Körer han in av migna till Jona. Vi nu finner David och Barstall med sig nas första adlöve så tar uppströmmen så tar borstor. Sexen samlar upp vatter. Spörke så en lång gal till David Frolic Elvering och Frolic tamp ner av David där. Granat och Jetla som en inlägg. Chester ut av borstor. Ett urvant alai. Ta samlar upp vatter. Sexen där Barstall plats. Så vill karriär och skuppar han veck. Fjärran är urvant alai igen. Att upp sexen så samlar upp. Så vi måste hålla med ut av vinstre. Spelar Peter. Peter, nu går vad du. Tretje till vänstre. Kjem för Boi ein. Men så tar Marius Nilsen. Danskaren och Jeb Seymour skymmer mittel här. Fjärdre någon. Och så tar Jeyte som guppar han ur Vandalaj. För jag är så helt i våra halvorna. Jeb 62 och 86 och samlar upp. Men ja. Chanser till Jeb Seymour så att man tar er öjla far.
1: Ja, det må man säga. Tar jag inte klara skapet. Jag vet att han har att Jeb 62 och Jauna är. Men hörde oss stövna att Marius sträckte fram här och kedde en fyrdje. Det här var lugga vi nästan. Det ska alltså alltid så nägg till att det kommer via sfären.
0: Och det är så att du är på 6-7 vinster till Peter. Men han är väl värd det här var 2 minuter på samma lagare. Men han finner så med Solheim som kommer inlägg till Dabo. Det var lugga vi att Dabo fick skruva på andra bolten när vi hörde honom här. Men Johannes säkra händer här för fjärdre innan och så skördar kött. Och hans Paul är under fjärran men blir fältor av... Det fälter av David Biskupsdö mitt av mig här för sig frysbarsk och ja Har chans att bli öle farlig visst upp var en 2-3 centimeter häck.
1: Ja, ta så bulten när det kommer en fredigt. Han ska så lite till och inte ta mamma men det var så för han räknar för inte bröd drunk house eller inte. Eller ofta så jag tar så den lägger mer. Så tätar så ut långt och skallar han kan gå snuda mamman så att att faktiskt han som skedde en fredigt skora i och det kunde vara hänt och jag för honom men till bättre för Ibstream så var Johan Svärdsen och jag tar mig där rätt och lovar bulten.
0: Och han stod alltså i öle löje, öle fröjer. Det var öle löje så att han inte bevarade det mer. Det är alla uppsämmalagarna var ju attra.
1: Ja, det var bostad öle fröjer till det. Det gör det.
0: Men här är så kurs en stöva. Här är mitt av mig in i era fröjspartis politiker. Men uppsämmalagarna kom nu fram, bara där höj och allt. Och det ser ut som att Mitchell helst så teker han langt. Men inte först i alla vi. Han kommer ut högre till mina jäte. Och så kommer jag att vi är langt. En lång äldre måtte boa. Så för jag har lagt han nio vid nackan någon. Men tyvärr är han stötter av sidestöv för Ibstream. Och så är det upp 60 som kvar mot alla. Träffar kontra. Det är bara att ta bort sig för boj. Så boj är det så 3 mot 3 stöv här. Bara att ta bort sätter mot mig ner till vinstra bein. Han skjuter. Lycka vi att han fick sätta han in här. Vinstra hjörne nyast. Men han färs här så går sig att hotnas part att blockera. Men bara att han är färdig. Ta han släpper fram ett på han.
1: Ja, det var nästan jävla väl just det på sexran och så jag skulle vara som tog kött där och spalte fram och Mitchell runt så jag stäckade bara till allt men nådde jag nackade inte. Och det har skapat sådana kontrast på sexran och det har vi inte känt ägvar av i sin dystnum. Det är vi på sexran som blir värst och på sexran som är störst dystnum är.
0: Och det här är Hotlandspark här och det är Bartal Palt som tidigare nästan alla debatstöver därför på sexran. Det kommer förr så bör du ta borstor men tar samloppat ur Gittle och David och på sexran. Kan han uta vinst till Bartal Palt som gör för alla vinstra bein. Tjätt till högre. Hela kan han att till David. Biskupsö som kommer så gärna vid inlägget. Kommer helt attast. Blir så lofta av Johannes Davids ända malen. Och han vill inte kan han kött igång men du vill kan han stått till virkar ute vinstre. Och ja, här kvart, tjejall fjärs med 80 kvarnor här vid Markajor och stövande 2-2 mellan Ibstream och B6-TV. Och det är mycket äldre som rör sig langar att vi rör att finna gest. Så de menar JT är att vi har förlagt han nio till syn och kvarn att till hälsa. JT, Gestor. Så kommer det här lösen i mitten här. Gestor vinner han. Så kvarn Gestor han. Chipper han in i B6-TV och rör att få gott av vi, men Silas Eistensson i malen 26 lyser stöven och loftar bolten och larna för att rumman. Och i Klaxvö kan man säga, men det står en gång där. Så här är en 6-4 tjej och 4 mot Färnor och här är 1-0 till Norsjö Västerän. Och mittlån Kaur och Tair. Så det ser ut till att stöven helt sig här och för det Ibstream råkning är en jävla idé på en del. Det är råkning Eistar nöktig visst att klara halta det.
1: Ja, det trick vi ösnar där är då. Det väntar att sälta för en jämnlag och ärendes till, men som vi då snackar om ens jämnlag när det tar djäva så låter det ta kappingen är så tätt som man är. Så han är bättre på jämnlagen än att häpa, men en syr tar man och hejande två ett lösslo vill det vara otroliga kärkommen.
0: Det är så här sikkert, men som nu är, hvis man ska hitta dessa, men så är det B6-ut liksom trösta öjlott och det ser ägstning ut som B6-ut. Det luktar mer av en trea mål B6-ut än det gör det i lötene.
1: Ja, det gör det. Det är nu snur det som har hållit att ha tjöp strömme och tryggas här i ödeln för dagen och styr och så kanske hoppa och kratta fältet fram efter medsattan vi är som kunde ge en 3-2 seger.
0: Det är så på 6 års röna chatter. Det är bara pott som linserar S-sund ur sett knowledge. Kajran till Gnall till Simon Samuelsen. Simon Sola, men jag är det öde vinstret. Finns det så Peter, tycker jag tryggt lagre. Inlägg på attast. Missättnas för henne och bo i attlar här och för så ut här till Malspark, men men det kommer mer och mer till stöver här på en till vi markar på 6-7-TV. Och jag tycker stadigt att det här är det som att Ibstream fick 2 så kjolt om allt. Ja, det är inte nöktande för det här. Jag råkade inte vitt att jag går marsten på 6-7-skolan är nökt vid en jävla idé.
1: Nej, det var inte heller inte. Jag var inte att jag tar kandidat stränder här för att få trus till. Det är just det inte. Annars har jag stått och tuggat ut i livet med en TP och Björnalfjärs. Att Björnalfjärs vann 6-8 vid stöver.
0: Det är ett öjligt sida att få utebana mot att tvöra mannen här på.
1: Ja. Och det var ju så sent att det är alltid köpa 6-3 då. Det var öljan ägger under lokaler, sandingar som fortsätter här. Och ösne, vi är till underkötterna som är kommande och lätt uppfretar som är läsande och annan. Och han kunde spela här och på samma matta. Ja, David, det är några gott av Ankron Soring och Bergfröje, Tjockon och Boe och Ärer är och Ärastäne. Och det man kan säga här så jobbar vi tydningen att jag är ny fotboll till samhällsliga tydningen och har fast samband och det har hållit sig att jag har haft en tydning för Björn Alfjörs att jag har klarat att skapa till linje och så att jag kommer flickvandet upp att det är bästa stöldna.
0: Så jag vannade för mig och Soringar som får gräsen av tunnlar som åker få utrotten upp och på kajrat.
1: Ja, tid som bränner för utrotten när Sore det är vissa ju gos är alltid här på 16 när Björn Alfjörs är dölja gott dömjung gos större än tydning till hever.
0: Så det är 8-6 som rönnar sig in i min här till Dapo som finner David som är Joni och så kommer Epsteinmanläggaren och rummet ner till Boe. Väl inte kört att kvar sätta fjärra men väl har kvar nuta högre till Christian Svapo så kommer vi. Så finner så Marius Nilsson kvar så 1-2 över Christian Svapo. Christian Svapo värvar till Bolton, kommer för Boe Simon. Och så väl han kvar till Marius Nilsson, stretcher för Boe in här. Flott Oliver Inkelman och Jade Dyson så kommer man kämmer Leysen, sagt om det då. Cut back, plus blockera Boa. Bara en så hotna spark till Lipsheim. Ja, det är så nummer 2 stövat där här. Vi har sett en hållare inte. Hon är eisen go. Men det är bara sett ska man säga, chansen till Lipsheim att komma fram mot dem alla. Men ja, jag vet inte vad man ska säga.
1: Nej, det är spännande om du har klarat att få en här på syrelsen här. Piotr som har vänjare, han säger att för fotboll då är det simpelt. Du är inte skåra, inte vinna. Och man kan ha några chanser, men det viktiga är att ta chanser man övrar, man färmar alls. Och två chanser kunde vara nog, visst det är att jag ska skåra nu.
0: Det är så att han sparkar till Lipsheim. Det här kommer som en förre. Kommer helt in i måte, kommer helt attast. Blir rutta i första jättelöv, för inte att vanta lite. Hans Pauli i bö. Kommer en öron in i lätt järn, blir blockerad. Atter av Ragnar Samuelsen. Ända så ut till att han sparkar till Lipsheim. Bara hes med Hesa fyrir þetta við vinstu sögi. Og til Einarfors minúttur að gera við tjapa af hún líðin hér. Og stöðan fram við Einarfors minútt færnur. Så til 90 minúttur af vanlig lektu. Og stöðan 2-2 með Lipsheim på 6 sidur fram við oss. Og Hotnarspark kemur svo inn fyrir þetta. Kemur hælt aðtast mot Láris og fyrir svo hælt út af aðtur til Máspark. Þetta var sindum að missa einna Hotnarspark. Það er svo líka færlust að fyrra.
1: Ja, det tar man säga att om man hever få chanser så ska man dess gärna klara att omsätta tar man över till när det gavas över till. Klarar man tyvärr inte här för.
0: Oj, Klaxvik, hvis man ska uppdatera det här på en för tegel och stär så är stövan framvis 1-0 till Norsjö Väster mot K i Klaxvik. Och här är det ägsen i Einefors och en halv minut till Färnor. Och nu kommer det inlägg från 6-7. Kommer helt ut av Vinse, Peter. Först i Adlöv så får han lagt han i och så finner han sig med Solan som kommer vid Alibe. Kommer inlägg, så puttar loftet av Johannes. Davis ändå malen och Chipstream. Så kör han har kött ut av högre till Christian Svapo. Feran Kjolvor ut i högre. Han är ju Marius Nilsson i Vessar. Ut i högre. Vela touchen mot Mines. Finns och Boa mitt före. Boa täcker check för Boa 1. Och så kör man nästa till skottet. Och det är Börke Petersen. Så fär Rutan ur Vandalaj. Och fär sig Måsbart på 62. Och Mia Måsbart kommer. Så kommer utskiftningar. Det är nummer 11. Tja Christian Svapo som fär ut. Och Fruja Holm kommer in för han. Och så är det nummer 22, Gottet Alvålsen som fyrir ut och en kom, vi sa inte ordentligt nummer det. Det är Jakob Hommeland som kommer in, ja. Det är Jakob Hommeland som kommer in för Christian Svapo och Gottet Alvålsen fyrir ut för Fruja Holm. Ja, så nu tror jag att här skönna brötningar er. Kanske att här för ett rötten lejsen.
1: Ja, hatt av året tyvärr vant där utkyftningar kanske samma vid Thomas Björn, hvis han kommer in. Och det är när vi har få mer fär fram efter nu och tar sista minuten där. Visst man kan skapa stöver som vi behöver se med landet att ha hatt något parstikon.
0: Ja. Och det är så sett igång att Thomas Parstik är från 60 till Silas som flyktar fram efter mot Mine. Så det är det. Det är Dabo och Laurel som börjar stomman. Och det är Dabo och är det siffror som färger han så kör han färger till Barsta Potl som är ivla från Dabo. Barsta Potl ligger 30 till vinst i attor. Chipper han helt attast till Ragnar. Så kommer cutback till David och så Dabo i är det siffror. Bombar till. Blir blockerad av virkare. Och så är det hans Pauli som bara fluktar han ut till inkast. Men här var lycka vi att han läser bolter här. Men på 60 tar kvar kött igång till Eppan. Och nu börjar man läsa höjra. Och Asgården tar på 60 och ropar att han för första för det nästa halvtid. Det har blivit en lukta där i sin kjolt, fepparen allt.
1: Ja, det verkar som nu röjna att han har kajrat den sista vid om det har kunnat få honom all. Men han har kajrat på sin inläggning och Johan ser rymliga att trycker att komma ut då.
0: Johan som ska leva temar allt att.
1: Ja, han är öliga stärskor och i dag bara stöden att komma ut ur malen och täcka där.
0: Och Det är fyra för smått färnor och det är 2-2 i mittlemsdrejm och på 6-3. Så det är 6 minuter till all fem, så det är inte något att göra av i. Men kanske att det kommer att synda eget och jag vill ha några utskiftningar, men inte några särskilt spelstopp. Men det är på 6-3 och Börke som lunchar bollen innan halvunna till Pistreim. Blurois och Sky finns ut till allt linkas till Pistreimor. Det är Virka Jonsson som är tischar bollen och han vill att täcka sig några sekund. Kanske att det följer till att Ruttman till 6-3 brinner att få fjärra. Nu kastar han så långt och det bor så stod han och vågar mot Marius. Här kommer så Boje Reiners i mittland och så är det på 6-3 Kora Mosa. Där finnas så Barta Potter till högre. Och han vill inte ha kvar inlägget. Tänker täcket till vänster. Koppback till David. Beskott blockera. Fren ut av högre till Ragnar Samuelsen. Vill ha kvar han ut till inkast på 6-3 och hatten av flatchen och så att säga. Och det är så ägst ut som om att ta hotna sparsen för att komma långt från Gittla Samuelsen. Börke och Ragnar och tar höj i Chap 60 och Boj tar komma in före nu. Så det ser ut som att ta kvar på att langa. Det kommer sig in före nu. Kommer helt in mot Ragnar stöda vågare och så att Johan är som man. Det är som loftar här som bolte. Och han kvar i shot motsatt. Men han får så bara.

0: Ungamanna land.
1: Ja. Det är öland uppe 60 jag kan nu.
2: Ja, nu är det runt i det typ strömmar och så. Jag såg jag till.
1: Jag ser helt sjukt att få några luft eller näka. Det tar kvar gång till beina vid stadium då.
2: Ja, ja, ja, det verkar som så säger ju andra ta. Jag ska nog komma vi upp 60 luktar nu och nu färdar rätt då i ordliga. Men jag får så jump där för att hålla stycket lite tror jag. Uppström.
1: Det är kvärt. Tjejer får som något att färna här nu vid Markajör och det är 2-2-1, men det är på 6-1 som ordentliga Kajra och Anu. Det blir samma liv som röjnar att värva ett av stövarna. Det är David, röjnar lättjan till Barstall. Före han så gör det att vi sitter Ragnar Samuelsen. Här är Atler in i halvan och köper strejmen nu nästan alla tugen här. Ragnar till Gittla Samuelsen, så kör han till Börka Petersen och så kör han runt. Båje Reiners häver han, så in till Jona. Vi är ute mot vänster mot Simon Saulheim. Fyra nattrunda med innan till Jona. John Siversen med en lang karriär mot i högre. Finner sig som Gittla Samuelsen som kommer helt upp vid topp. Kjemmer så inlägg. Kjemmer så innfyrre. Blir leise bort till Peter. Fyrir kjördla venter seg. Sitter på Simon som tar borster. Men ikke vant av deg. Kjemmer atret. Skott fra Ragnar. Bror blokkera. Samler på 60 teater opp. Simon Saulheim vinstre til Dapo. Dapo som er veler. Inlägg beina ved. Og her er det Atto Johan som stender stender i malen og som Atto loftar. Ja, han har loftat nok av bolten det, altså han har vært trygg og fripp seg om kjolt om tve maler kom i djungel. Han har vurs i det.
2: Ja, man kan si at det var lyk at øyne er lengst gått som at fyrre maler fikk han ikke kjøre vi aldri enn til å komme til feltet. Men det er sagt at lengst gått, ja, han kunne jo slige han ut til sugen og heldre enn mitt fyrre maler. Men det vil si at det var vel tidlig først og etter, bare øye på bolten fattelig her som han gjør det.
1: Og nå fyrre på seg en plutselig et og alle opp, og Fruja Holm kommer beint inn 16 meter om. Laurus trippleie finnes Fruja. Så kommer vi innlegget, blir blokkeret, og er i første og er i etterløve, men vi har vært av Bolton. Marius Nilsen, beint utenfor 6 meter. Velra kan han ut av vinstet til Virkar, og så kommer et innlegg fyrre, kommer helt attas mot Laurits. Blir så rutt av Borstor, men det blir seg med vi har vært av Bolton. Gjerra 1-2 i midten her, og så kommer skott! Blir så blokkeret, og fyrre ut til Hotland Spark. Ja, her kommer seg på seg med rett og frem til sånn 3 mål, like this distance her.
2: Ja, ja. Nu är det nu efter att ha något spark så får jag då så om det blir bättre exekuera än det sådana som vi dött då.
1: Ja, du det är precis mot här av inte finns så nog i jungeln och näka som helst som är ett mittelrum mellan näka. Det är mycket som det är på sig när det ska komma från uppstream och det ska komma från nökra vinklar.
2: Ja, det är yngst kontra ett av det och det är så värre. Ja, ja. Nu får jag så tjaka kraftspörsbörs
1: och
2: det är så.
1: Och det är 2-2 och med hotna spörs ska tägas nu så runt och gå nutt och först minuter så här är inte nog för att tägga av i. Det är inte något efter det nu. Det kommer så. Först är det första stång. Och så kommer Leis Bolta. Hans Paula sticker skottet. Och han fär så upp om. Men skottet är skott. Men kunde finns inte mer på sjur. Han är gått av tog så kostar han lägga ner det här kanske.
2: Ja, och Hans Paula visst känner han vidare. Han är över funnits skott. Han skorade två flott längskottsmål skala. Fyra år. Så han var ganska. Han lojkade upp sig en regings. Fäck han den bulten. Men kanske att det blev bättre utförst än hatten.
1: Matsparsen som tidsje, og til Boe som er lykket ved å få fætter i matsparsen her. Med Silas Fersen atter i henter, og så kører der kjøtt målsatt, atter på 60 det vinser. Boe regner til Simon Solheim. Og Simon Solheim kipper under Finn og David, men her kommer en av Jade i midtlom, Fersen som tar til innkastet på 60 det. Og det er fremme hos 1-0 i Klaksvøk til 0-2 Vestor. Og tar rundt 5 minutter nå, Samson som er her. Her kommer Talvan nå, 30 minutter er lagt av 3 TV Markajør. Og det er fremvist 2-2. Og midtlandet er på streamer på 6-2. Og tar kommer så eisen nå om 2 sekunder inn i 5 minutter i Klaksvøk. Og her er 1-0 i Vestor, hadde jeg ikke vant da.
2: Nei, det sier vi. Det er ferdig som ferdig klakskar å vinne med det kaj. Jeg var ikke nær kaj, så annet jeg tappte en dyst i klaksvuk.
1: Altså, jeg halte skos ikke, det har tappt i løkmastepene, men jeg halte ikke det har tappt i mesterdeltene her. Så hvis det skjer, så hendte det i måte atteste li i mesterdeltene.
2: Ja, og i løkmastepene var det også nye i klaksvuk. Nei, i Runavik, ja?
1: Jo, jeg halte av Runavik, det ble 4-2 til det her, men ja. I klaksvuk her. Her sender du ikke til å bare sier det.
2: Jag visst, oj, alltså, det här var ju en klackning med Jakob Ousan nog bättre och jag hade någon, men jag var ju inte när och sa att jag hade tappat det vid jobbmördet, men det här var längst igen.
1: Det var väl öjliga något större. Jag vet helt inte orklad, men här är så att jag är med något förändring att jag är med tre månader, jag är med något som är blivit lagt av trät här i det. Och det är en gast mitt mitt fyrir avallin.

0: Er til 36, og i meian til jeg så blir en utskiftning fram. 36, nummer 8 for ut, Ragnar Samuelsen. Og inn før han kommer så, ja så øyler det egentlig, jeg sørger jeg, så tøden lukker over det.
1: Ragnar Samuelsen, og inn nummer 9.
0: Nummer 9, Ranneberg og Søyle. Og til jeg 36, så regner jeg ikke om utskiftet, men når Jater kommer i midten her, så flukter han fram mot det boa. Og han kommer eisne heilt til Boa eisne. Kjentle sammen som mistheima i elevingen her. Boa ut av vinse. Røyne utfordra. Teka trekk løkre. Cutback inn fyrir til Fruja Holm. Strymmer leisboll til Jester og skjuter. Han fes ut av. Og han fes en fryspark. En fryspark inn i Uy Holman han her. Han sikkert blir en riktor og jeg vet ikke. Hva er det du?
2: Jeg var ute han skulle kjøta. Ta tåka en original og så han datt etter av. Og fikk fryspark her. En rettelig gauar støv for Ypstrøm.
0: Og som jeg skal huske om det. Det 2 minutter og 20 sekunder færon. Det kan være det siste målet i Dysnån, og ja, hvor skulle du kanskje teach for Ypstrøm?
2: Ja, nå skal man røyne over en neutraler, men hvis jeg er i pulsor på en nu, så venter det vi nok så høyt, og at det ikke flyttet heter en innstå av Ypstrøm vi har standa vi. Jeg kunne avgjøre Dysnån, om det er for å lukkes videre, vet du ikke, men jeg vet ikke helt hvor skulle du være den beste. Mitchell skjuter vanlige, Tjadamon, men jeg tror jeg har stått der i fjerste, så jeg vet ikke, men det ser ut til å være han, et eller virker som standa i bulten. Jeg venter det å være Mitchell, ikke bare.
0: Men dette her kan ikke bli en bedre støve hvis man skal enda dessen på hendene med det.
2: Nei, og man ser, hvis man ikke kjente Mitchell, så hadde man jo sagt at det var løye at det standet i min verie og en vinstrebakker ved Bøltenpoint nå. Men nå får jeg sånn.
0: Det ble så godt å flytte, og det standet bare virker, og hele så, det er Mitchell, det er standet klare til å teke, så det er hvor teker han. Det ser ut til at det er Mitchell, det er på skottet, og det er fer, så vi så inn her, ja. Og det er matbarnet på 36, og Tøyen ser ut til å være fjæren. Det er 30 minutter, er det farnår. Og det er 2-2. Måsparset vil teke, men det er ikke flyttet inn. Til Rommeland, som stod til han. Jeg har utløst på 62. Så er det David, Simon som er inn i fjæra. Laurits som er inn i midten her. Og så flukter han i halvånda til 62. Så det er Marius som er inn i pressa Simon i ryggen her. Fjæra den første jeg til å rotte bort. Han kommer så til Gjest, som fjæra lagt han nyår. Og det virker Jonssons fjæra ut i venstre. Rønner seg etter ved Frøya, misser et nast. Men får han at det er et siffre, og så blir han hekla ved nye der Frøya. Og da vet du, og tusen hender, så Bruksla av her ved Markøyer. Her enda i støvann 2-2, og i midtlån er bestreim, og på 36. Og jeg vil også takke sin stort sammen om den resten her, enn det dessen her, så kan man si at det er bestreimet liksom kommer. Gligar av vatten rockning vi en 2-2 i det här mellan Ypstrøm på 6.
2: Ja, det har vant det. Alltså, Sean Ypstrøm har varit fram för 2-8. Det har för till halvlag och hett och lyckats med Dysten och Sunan. Sunan Jan, man ser mycket att det är Iras jag synt år. Ypstrøm är ner. Det är nog att jag bär Sean det. Att man var framför för det och så hejmar nog. Jag tror att han har gått för utfärd stöv och men så i sista minuten man visste det för att han bröt in så
0: man inte kackna i ordliga.
2: Nej, inte helt så väl som man är yngst, men hinvägen Iron Distance så vant jag det bestämmer när jag hade tidigt tackar vi en Jan Lodge och mig på 6 år när jag kom här efter en säkra, men så som distance utvärdar sig så kanske jag snur nöjt vi har fått att ögna stiga så ja. En dyster som kunde färre bo av er och på 60 som sätter han nekt och mest av spelen utan kanske att det här var så på ens upplagda malmövlöga kan man säga här som borde färre in. Så, jag vet inte. Jag anlagar till 60 och ett rättvist och får inte urslit. Som också har omalchanserna och inte bara spelet. Utan spelet så vill det bli en stor skyr till på 60 och här med en omalchanser upplagd där så var det nog alloj vid en jävlag.
0: Och kan det vara kanske synd redan för 60 jag såg att det var bara 4 dyster här var där. Här var där bara 2 steg, alltså ett steg mot Björtus, ett steg mot Ypstrøm och så täpat där mot hem som man ska säga att det är kappas till toppen emot det. Kan man säga att det är i fjär vi har kommit i en steg som inte ser själva gå ut?
2: Ja, jag vill för oss också om ambitionerna kvart av Atlas här. Kvart det är 60 rinskör. Så är det. Så skulle jag gärna finna en bättre urstök och kanske sälja ja, täpen i mötet utan man bara en bättre liv än hon skulle inte vara så stor. Och där skulle du klara vunnig med att bli åttrush och vunnig med att bli strämme. Visst, tar inte över det vi gärna ordentligt stått lite.
0: Och här ända så vi markar 2-2 i mötet med strämmer och 6-30. Og ja, jeg vet ikke om jeg skal bøye lite senter, det er 6 multifarner i KU, og det er akkurat nå enda i Klaksvøk, og det enda i 1-0 til Norsk Vestrum mot KU. Så jeg takker helt sånn, altså det er sjokkerende. Norsk Vestrum kommer på 11 sted nå, vi er en sikre Klaksvøk og Skvala som er på 11 sted, vi er en diste minne, så det blir 8-12, og så det er bestremt liksom, ja, det er jo 14 sted hvis jeg anleis ned. Ja, her blir bara tättare och tättare. Jag hade ordentligt ovant av urslit och Klaksvøk, men jag hade också sett att det här var det sista här från Markar, från Mer och Einstein och tacka för det och det. Och ja, det enda är 2-2 med Lippström och på 6-2 och det här var det sista frågan.

0: Fra portalen nå. Nå sløys en kapløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Visste du att så kunde klockan på ett äste vindu och hurra till vinda, bär ett luttlar och stora verskattlar, timpervindu, tre alla vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en tre törrar runt om och vörru från hemstadsavajdaren blir allt till till kunde klockan. Kunde klockan, tofta jack 2, kunde vajt.

0: Av portalen nå, nå slår jeg bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kväll. Safari Transport. Vid Gira Bujetöjna stitt.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd. Vi tar var lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tøyen. Vi vill ha bilen renan, lutteligan och klaran till arbetet. Bilek tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel bilrøkt.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti plus og gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar á fd.fo.
1: Jag har tagit lite vi är alltså live nu här är så tre jag håller inte jag kunde gjort alltså så är det knappt det men alltså ja vad ska man säga Ronny vi där alltså är det fullständiga käskar över urslutet det att det är bara ett ställe vi kunde börja till Norrig Klaxvik mittlen KI och Norsjö Väster 1-0 till Norsjö Väster och vi snackade om det alldeles under Arn vi får luftnäst om vad säger Jag minns inte att jag upplevde så kälkande urslit som heter vi. Att det är viring för Norsjö Väster som Dolmar Tutsch och Arne Dissen får igång till KS och nummer två. Alltså en kämpestor förvittrar till att vinna mästaret. Nu vet jag inte, det var det från Arne Kappen som började, ja. Men nog det mest överraskande urslit är Sujan Hap tappade 2-1 mot UEF för 5-0 sedan. Det är katastrofala Arne UEF som bara fick tjejst i allt och Arne och Hapens var faktiskt rätt gore att ha fått till fokus för att spela ett tag. Det här vi där, va?
2: Du var väl så kärskad att du glömde att presentera mig.
1: Ja, oh ja, Ronny Thomasen är vi också nere, ja, ja. Nu vet jag inte vad lade jag också nere, jag tror det är sändigt, men ja.
2: Jo, det här är ett uppsiktsväckande urslit till er ångeniv. Jag har alltid vet där att vi där nivå vi har tappat och hoppet till UEF. Och jag lyckas väl inte, tror att Jag hade inte hoppet vår favoritter till att vinna FM då. Och det är KAUI. KAUI är greppevinnare från i fjör. Och det har vunnit 4 FM de sista 5 åren. Så det är det att etablera jag topplige i förrjun. Och så tappar det till Norsjö Väster. Vi har kinklat öjligt i år. Men kvar i vänjare skift har vi gjort det här. Att den där svenskar som alltid hemskift av Dunkasante. I mittlen spelar den här på ett. Och jag vet inte vad man ska säga annat än att... Nu känner jag Tor Inkar från 630 kvar han har vant först allt. Och han är en serra. Donande är vänjare, öjlig ontspalter, men han vet vad han ger och han är roligare och helt det som man kallar för en rolig hånd och ratten. Och är helt visstliga att det är välförtjänt och en kado till han att han klarar att få ett gott urslit. Men så uppsättsväckan som att det här så har jag inte kommit och blir ganska Huxa ju, min stilla sinne är att akkur kom till hända här så har jag inte tro på det att någon tjej får stäva trimmastin och djupmör. Så jag har alltid, hvis vi skulle konkludera det som är touch och ärende så är vi i en urask som nog är lika så störst som ta i KAUI Blackar FM ute i Örjön och jag tar det på tror jag att det är 2016. Men ta det här sagt Så borde det här inte vara det första tappet jag har i år. Det borde faktiskt vara i måter akkurat uppe. Tan siren blev märkla med teachen från uppe av någon oran särskilt i Norsöken och i Gerard här att vi spelar nästan 20 minuter eller mer än 20 minuter i vi tog i tystern och kvar i märkla med en skårar i sista löt. Så det borde inte vara det första tappet men det är det och det här är en stor sensation och i mån till förskan fotboll tätans nivå
1: och skala såna grossa där Kappingarna och det här är så attast vi ett steg och så väster kommer på ett flott åttonda plats nu av där 13 steg till mästare så upp i åttotrush som ejsta finns den grossa där Kappingarna tar det ju näst nedast vid 12 steg se så tack kvart den Kappingen som simpelt en bära blöver vi att leverera för kvarja vike och man helt det man ser allt att det kan inte bli mer spännande för det har sett så färre att lasna frågorna gott nog vill ha ju topp 5 och botten 5 akkurat nu men alltså blivit att tacka Steve för konören alla somna tunnar och att det är en frakta sucha och att det har vi lite landjet att må vi nämna när det är nu till att det kvarja vecka vi blir överraska vi ändå något nörste då nu är det så det mest överraskande nörste det är faktiskt att de möter dem.
2: Jo och vet er ju när det stör vi i år är att vi får med alla gärna alla de här hysteriska tankarna om att göra ända spel i förska fotbollet för att skapa konstig spänning till att det blir så kärligt och det här är ju kanske blivit så kärligt så senast jag är 2, 3, 4, 20 och kanske resten 25, men det är det så bestämt inte långt, så vi hade en kapitel att hon ska få fri och hon blev vi att levera och är säker på att hon får resten att levera lycka till och vi oktobermånad. Så det här är en frakt att fylla vi förska fotboll och jag är till i rönsny om det.
1: Och Sean, det som vi har sagt till att med andra KI tappte mot Norsjö Väster, ja, att organisera, väl organisera Norsjö Väster, det är vi en Norsjö Vänjareffekt och det som jag hörde till att han Schönberg blev kortare en poster stämning som jag hoppade om, men så sannliga är det till trötta beinne till KI som spalt igen, jag tror det här är 120 minuter emot NSU, det kan man inte köra tåsar från honom.
2: Nej, och så kommer vi till det nästa och det är till trötta beinne till KI som häver vad det då 80 spelare och i hoppen. Kvi är det så bara som inte trött vid det kommer knappt in och i hälterna av kappingen. Och att det här svärde ju så kjolt till er tog att det blir drivet rådtryft och på det som spelarna är av vänjärnan och i kattlast Magnus Powell och så vänjärre och i fjör som var så fantastisk och närmast hejfinnsi glorio på det hela. Och jag har sagt att allt var i fjör och jag har sagt att allt var i år att den mest ivårdare vänjan vid här i följen han dover skymten icke att styra hästna hopen som han häver. Han dover i behövde icke att få störst sålajs att det icke blir drivet avtryft på spelarna. Han väljer att säkra kvarje för när Obmar tog han är för nervös till att börja täcka några helt få chanser. Han spelade defensivt och hundan till i år. Och i fjör var det stående faktiskt han, vi Magnus Powell, att det var K.I. Lee kjolt och i spelade till sig greppna till inte hans skilt att K.I. klarade så mycket väl. Och nu så kör vi det. Det var det åpnet för en av kvarion, att här är en av gällde. Tog jag spelare i Slittner långt nu. Bant Arne skulle ut i Europa. Bant Arne skulle ut i Europa. Hvordan kom det att vara där första distner i Champions League? Hvad skal du råkne vi? Hvis KI er samme forfatning som det var i her norr nu, så ser det ikke noe særlig godt ut imot til terdistene. KI er en knæsende held og lotakast. Vi har trekket et Lee og Luxemburg som ikke har spalt europeisk før. Men vi tog forfatningen og i Magnus Powell har finnet ikke KI og så er jeg slett sikker på at KI klarer siftelsen. Og klarer ikke det. Så er jeg til rei lampene begynner å blinke alvorlig og djupmer.
1: Vi kommer att snacka mer om det, men i halte lycka vi ska lycka vi vet att en sera overfein Torringar Axelsen säger efter disten och så är det Höckerbacker i Chaka och Johannes Kalsö Danielsen.
3: Ja, Torringar Axelsen, hjärtligt att locka vi sikrar om första ötlån.
4: Ja, det är starkt för det.
3: Ja, vi tar sig ju i sista veckan och tar sig inte så att vi syns tror på att du går för urslut i VTK i Klaxvik så kunde det lyckas gott att det är att med Uppland och Dysten, men till vinnar så tar Dysten 1-0, kanske lyckas ta igång Jöknen, hur syns det är när Klaxvik?
4: Ja, för det första så halvt jag, alltså jag är som jag säger något annat, så jag är bara otroligt stolt över att man någon tar arbeta, alltså ja, det är bara så öliga här så det är fyra som trims till in. Så det är strys till in uppe på den halv det. Så det är sagt så helt jag tror att jag var rätt lite jävn år. Jag helt att Kari kanske får köra fyra sitt spel och vi märkna att standa väl defensivt. Lyckas inte lagt att tära av bästen av Majra, men jag hade också stöver är större än tära stöver. Vi hade flera geokontroll upp och make nice and spela på framplanka och göra en chans. Det var inte helt, det var inte samma bulla till sidenålet, men tar sätta fyrna sin upp. Här vi talade kanske inte strana vid att vi har väljat rennat några. Så det kommer fram till lyckan att gå och stöver, men ta ena stövaren, hon ger som allt. Ja, så och så att han att här så ja vi fettla något som jag alltså något längt efter av vetlen och då blir det en väldigt distor men här som vi mäkna väl alltså andra motor och tar chanser som där få här ja man har chocken stå en ordla gå on this today och här tar jag igen bjudning kan som skuld till för oss det och se ju klaxik.
3: Och nu är det så att till Klint så det kommer upp på ett åttonde plats. Bär från om Skala och Björn Trusch och det här var så hape nästa färg när Arren sommarstädgen och Gen Jofra till Esna Aftan när jag får. Jag ser då hemma att det var vi hape som kanske inte är sådana karande jäklar nu.
4: Ja, ja. Alltså ni har alltid ansett kvarn där vi spelar något hemma så skulle vi fäster Jim och Sion. Så det är inte en bra ting vi såg att det. Så har det här kanske jackar så väl som det kan och som det ganska äger. Så det här må vi inte så då att utnyttja och röna så kött som gör lite har vi börjat av en kommande vik. Att få händerna i armarna nyer och fokus att handels.
3: Och kväll är det akkurat som Norsi Väster här var just nu som är så senaste vik när det vinner så att det måtte att det sista vi kan ta på oss att man är utrustad. Nu vinner det som måtte ett för Karl-läggaren, alltså Greipe-vinnaren från i fjör. Alltså, kvart är det som vill ha just då? Vänjus, är det bara en positiv geister som är kommande i fjällan,
4: ja? Ja, det är en parstrad. En parstrad är, alltså, tryggvinn på att vi kommer märka. Och det har vi där på en näck vid kvart och ens att det är. Men så har vi ägstning att det Det kommer av gåen arbeid vi tog som vi gärna vilja göra av att någon återläggande köpa projekt. Ja? Att det inte bara är också fältet, men det här var grejer att ha om gåsut vilja samt och röja, gåsut vilja leba och det finns inte. Och sjående vi tar olja längt om och allt det kommer till akkurat det. Ja? Men vi då har sett att det kom fram och vi sett att något ting efter listor som vi arbetar vid grunning. Så det är en blandning där av berg, alltså vilja någon och geisen och nödvändigt tog, men geisen är med som arbetar i förhåll till förhållbeslöja.
3: Tack en gång som sen, en av er hjärtliga till Lucke och att förrän gå ett nöd mot Habbordet. Jag har en skatt och där sen tid tappas av 1-0 och i det första tappet i 2 år för KU i mot Norsk Väster. Kvart gick gärna i det?
5: Ja, i halvtid. Vi må bara säga först att åka äckliga insatser där längt fram och går i det. Vi då tar samt ölja väl och är ölja kompakter och värja väl. Vi då tror på att vi att komma chanser och skapa personer som står till för att vinna. Så i halv faktiskt att det är inte mitt som underställer det. Vi levererar inte ens vid skulder. Och så skår han tar att ta på chansen och tackar så jag tar samt ölja till det.
3: Kan du lugga berat att dessen Migedan, han får ju i långa lektyg, det spelar 30 mot 30 och självande, där man spelar 4 dyr sättning, så är det bara en ganska ett lydsynd, det är rätt där,
5: ja, det är helt självande en avgörskan till det, men vi vänjer kvant det här, just det här, allt det här, så det här ojer inte mer än de tillgör att jag vet inte klara att spela 4 dyr sättning, men självande, alltså så han sitter då i bönen, men oavsett så kunde vi komma där röjsa och komma till en uppgave som vi kunde alltid, vi tar när vi är kunnat att han hade sin del. Så oavsett när vi har svalt och snäckt vid svalt arren så har jag inte kunnat röjsa och komma till uppgave där här tillsammans. Och vi må bara säga att jag klarar det inte det. Och om vi tar stora troppläggare och skapar chanser så vi då nu faktiskt har haft klarar det vi är med det bottom i om så. Så jag har alltid att vi måste bara hitta en efter och ja, tacka arbetsgivaren på för att kunna lösa det här problemet.
3: Det är alltså en ligalist i kommande vecka, Arne Sommarstedtjen, i måte NSOI, tar jag alltså en ringalist och i morgon nästan. Men det här var korsen i er stadig rumliga gav att kunna komma efter av första bossen.
5: Ja, jag vet. Vi är rutinerade.

0: Yalnız kasadan sen et aç atıyorsun Feri. Sen bırana.
1: Ja, der var så Jonas Kalsø Dinesen, Høkkerbakkeren, Tja Kaui, og så er sånne Toringa Aksasen, Venjern, Tja Nulse i Vestor. Ja, han er så er sånne, så er det 120 minutter som det er, som det er, finner jo beinene, Tja, så trykker ikke han det fullt faste på at han kunne komme atter, og jeg minns, det var så sørste vi gæst nu i tre og holde, ikke, da jeg oppbygger eisene vi der, og ta med til du ikke at enn så jeg har møtet til å vinne førermeister heter, men altså, du brøtt mening om det han nå?
2: Det er jo forhold til at han i røyene jeg overskar av løtemynden.
1: Ja.
2: Og vi sitter akkurat nå i en løtemynd som vi ikke ordentlig har skilt omfengt av til hver er kvar jeg vil hen. Så vær det her en kampfjord og annars en åre som holder godt forenta godt etter det her begynner til nega som ikke forenta godt det vet vi ikke bare nå det får vi ikke vite før den har spalt den her distan mot denne så i neste fyr og før den har spalt disse her europeiske distaner og gir det øyelige avgjørende for hva vi gjør på sikt tog i tankeren som hva vi hever vi lønn vi mer krever til at man ugisne like spillene cirka 3 till 4 kvartal och till nu i Maskell tog här inte några pengar efter från tog i böckaspelen till vår ufyrn och några så igen så till det är väldigt avgörande så mot svärd tycker vi är att jag har inte varit hotlat till att vända vi helt och säga till att nu har vi en gammal möjlighet men en så har vi en månad bättre möjlighet än kvärt och det ser ut till att det hötte för en vik så igen och allt efter kostar gång till dem i Serpigeri och i Mörchen så får vi ta sådant här om ta möjligheten han är vaksen om han är kommit till att blåa gåvor eller om han inte är Ich bin nicht sicher, dass ich höre, dass Spalte sind 120 Minuten. Und schaut um Watching Spalte dann etter, so wer Tandistren und Watching Spalte dann halt andere, also der ich brücht lugen eine Orske zum so hier. Leckport fra. Så det här är favoritter i Östendisten här. Och så stannar vi den stöv och kvar i bergetopplinjen. Jag har tappt i en omfär.
1: Och mötas nästa för.
2: Och mötas, ja.
1: Fantastiskt.
2: Så jo, det är väldigt spännande. Men hinvägen, det som är avvärst, det är om man är så klar att ändertäga bedrifterna från Stäbadisten och vinna och kaja ena för en. Och det är inte omöjligt att hon har vitt att säga hur det är spalt och hur vi gastrar över två värld och hur vi säger från dessen. Så det borde nog ända vi tog i att det är fler av oss neutrala och i förändringar in till löken. Det är alltid frukta kvart av spalt.
1: Ja, det är han, ja. Det är riktigt att vi har bräckat om det. Det är en massa folk som spelar om det. Det
2: är bräckat om det, men det är bäst för det att man ser förväntningarna på högt uppsupp och skuffa oss.
1: Ja, det är det
2: som är. Det är en tjej, en jaunlöjtje eller kvarvajt.
1: Det är för ofta det på hand om allt annat. Och lyckas om det är en bräckat med en sy och kaj och Och lökmastäppnen att han sa man helt inte komma till Kaj. Jag hade ju tappt en dist under Magnus Powell. Man också säger, världen nu, ta vajt man inte. Och då kom sig öster då. Det blev otroligt spännande. Alltså nu är det så att säga, jag sa att den första timmen av episode på 6-sidan. Som ändå 2-2. Men så får jag lite plinka telefonen. Och så tycker jag att Kasper Gedstedt, som annars skorade 2 mål mot Kaj i fjörreisen. Så han kan ett eller annat i mot Kaj. Som är öda stortligt. Och så sa han det, så vände jag. Så också, okej, men så alltid jag färdlig i handen distan. Och tittade jag vid ära. Så kan jag hålla mig med ett av spel. Och ta Kasper Gese skorade jag. Och det är det inte som tar inga lyser distan. Jonas faktiskt är snitt. Det är att nu ser bästa spalten faktiskt öda väl. Tar spalten öda förnuftiga en dist. Och att det kommer 8 så får jag faktiskt föra fram och komma till den gå och stöver. Halt på bulten rum i landet. Det är ju så att där står vi efter Atlantisten och runt på att värja allt bort där. Så det helt i ändan där faktiskt börjar göra det. Och Kai skapade ju. Ska säga att John Wilde hejer. Ena fullständigt, minst du dodde att Pierre Jensen alltså 2005 till Liverpool och Milan spalte Shevchenko gjorde det här.
2: Jo, det hade varit sen minst.
1: Det var sen där en sån Pierre Jensen som gjorde i 55-stan något av Pauls Kleskers stod där bara på den mat. En fantastisk Pierre Jensen var det. Och han var en Arden som jag inte fick vid i alla förrän. Och jag visste, jag skulle säga hata punkter att du igen. Till så att han håller en tumme som jag kan se ut för att du lyssnar. Ska lycka säga att

0: Wat zegt, dan zorgt de halve timman Edvin Jakobsen, vitamin Johan och Sylvester. Han var helt fantastisk. Helt, helt fantastisk. Han är 35 år gammal nu, Johan och Sylvester. Han är, tyvärr är han där vi redan kan skavorna, men hvis han kan spela så här så är det gott att Johan och Sylvester. Det kan nog vara något steg att rätta röken vi. Jag vill dugga till det att jag har, när Sylvester säljer han inte fjör så finger där, så säljer jag att det är ett fotbollsskuld det tog ofta vid SN och då är det. Det här finns ju kritik, men det här var som dansmästare för upp och rås och idé, man måste säga.
1: Jo, jo, och det här också skulle jag säga. Men det är alltid att han vi har uppe på det mesta av råsen är Tor Ingar Axelsen. Han har bara vi har varit här på ett. Och vi har så här att jag brukar ta här dikter och en av de här som vänner. Klara är att vänt en av de som bara häck och så utlaffär så flickvande nyer under två vänner under hade åren. Nu har jag vänt till några positivt som öll tossa om. Och att han har sin prestation här norr så var det hans största uppgåva för armarna att han nyrat och där skulle spela hemma just nu mot HP.
0: Ja.
1: Men det är dock det som vi än klarar.
0: Ja.
1: Så jo, nu ska jag bestämt hava Rose fyra till kloka väl det gör det att tyvärr för 1860 att det får stäv i Torinkar. Och jag är väldigt spänt på att Sucha Kostafer Agenkos nu är när vi har sådana koncepten där säger att det har grivit fram att vi har en skulder till att satsa lokalt. Till att snacka om det när kvarnan så är det omgående görs det och spurningen är om det är nu kär och allvar är. Och helt ta fram på hända maten här på en tid, men så råkning vi att någon tjej för att etablera sig här på en som ekonomin så att man säger att det är skulda, så det vill säga mitt och i masteradalten och kanske en ta för bänken på uppöter, men det här är så självklart inte 20 år vi snackar. Hinvin, det som det ser ut till det är att den goda tendensen nu helt fram så för någon tjej inte kommer i den nyflitiga vantan som Neko och hon såg ut av vår Arne Kappen i början.
0: Det är så redan nämnt. Det kan man säga. Vi kan komma till att se något helt annat än nästa vikskift i Eisen. Det är en
1: minn som inte brötast. Det är att Magnus Powell har brukt av EU-skåten och i myndatälle. Och han har brukt mer och mer och mer av EU-skåten. Och nu till sist, nu är han 21 av sin EU-skåten. Nu är det allt brukt upp.
0: Helt och framvis, Kaj som är förrättlig på förmästare. Det är sista vägen var det. En så som du inte mäter med det. Men anker ska vara förmästare. Och jag är. Alltså, så är det bara. Men det blir nog inte en ekonstion. Ja, tack om vi står fast att det blir inte vi ekonstion på förmästare.
1: Och spurningen här på en fettacenter efter år är att vi vet inte vad kvann vi ui ka i fer nu alltså.
0: Jag har inte watching ut FM Sunnen. Faktiskt inte. Visst har vinner morgon mot den
1: så.
0: Tar jag två just det. Visst har vinner mot
1: den. Det har han vinner så.
0: Ja, men ja, visst har vinner morgon. Det tar er ju en fin och stim akra nu. Och så som kapten är nu att ta sig för kan höra hon och här watching är ju det bästa stimman så vi ska chase det. Inte så länge, visst har vinner morgon så inte.
1: Nej, men sen stäcker upp så, det är näxt i, så är det
0: 2-3 år. Och kan man så vikna på 6-7, som jag älskar det bästa stimman. Visst har vinner på 6-7 och så spelar en syk hajan, så är vi även upp till...
1: Ja, nu har vi snart stack om på 6-7 vid en.
0: Nej, det tar vi så nästa.
1: Men vi har kvar som ser ut att vara för nygängande. Och bara för att lägga till att träd till någon har sagt, är rockne faktiskt vi att... Jag kan inte kämpa på sjuresen här och i dessen mot rennes ui. Jag råkade faktiskt vid att utifrån tog utrustning till vissa nu så är det här näka ui ett sin under hon av dem. Till här ui är nu är jag halter framvis att hennes ui hever inte till här ui ska till för att täcka det hem. Vi tar man hade det 13:e eller 12:e och ger det ett 15 dom för nu.
0: Ja.
1: 12:e och ger det. Ta mangla Brantor. Och är så student den bästa passningsspelaren vi har här i Färjön och så mangla resten Clement. Och så är det bara Peter Knudsen efter och så Prispilski tar vi ett gång i tjänst och det var framgångsproblem och jag ser här värjene som är och vad jag kört om Tamalman där nu är bättre än Tamalman där hade i fjör. Så det kan sagtas ända vid tog är att ligger ni i løtene lykke nummer 4 og lykke nummer 3 har man mulighet til at liberal. Og så sier du det selv, det er det som er best form av kan du, det er det lykke nummer 4, det er vokinger. Og tog verens næristen i Serpiger, han kommer kosser at definere kosser i mestre tro i fredagfattelse. Alltså är det några som knappt är tror eller fyra li och kunde kämpa om att det här FM ettla för en så att det är att möjligt att det här finns nu vi ser här fiasko i Chicago. Det var det så mycket margin.
0: Det var det för en så mycket margin. Vi fällde nästa distin och tog in flyers där. Det var faktiskt bara snack om en dist och det vet här är faktiskt en dist som jag spelade resten som är markar i mitten Ebbström och på sex så det Jester Ball som där Jeda Torfers version den gamla de fallen ur på sex så det skorade 2 mål där Jeran har två till första mål den skorar heter Kappinger där men alltså jag vill se att ta i så mycket dist jag hade på sex så det ta så inte gott ut mot det har det så helt inte heller gott ut mot det så ja för skora gott nog 4 mål mot Björnstorp som verkar som början på att du kanske chede gångna men it was helt att säga heter stige på 60 det är ett mer positivt stige det är inte någon katastrof på jag liksom mot det same som jag finns stige mot så ser öllen det gapping går pusha från så och så tappta mot det nu ska västra gå.
1: Men nu stackar vi då med om witching så witching spelade ja tenor.
0: Isn't there ja.
1: Och till kvar just just. Nej, så vi vinner gott nog och har på vinnreisen. Men statisten är bara att han äger 2 uttryck. Och i fyra hållet så sa det ut som om han aldrig delade på 60. Han höll fram och har kändra träd. Då man kämpa fram om och på ett drejma högt så bara på Klein. Och så har man med det och så har vi hinns för att vi inte för men tvärför. Men så tar man så kämmer ut till annan hållet. Då hållde jag att uttrycka hej brötts rättliga nekv. Och det blev sett allvarlig trumfra ta i jag märkte inte att tro upp det utköpning om nej i tröst om något. Ta i David B. Andreasen och Bobo Kartapo. Ta jag bara kom in. Och så var det han triver Börge Pettersen. Då jag att han var anställd, han fick inte spalt en heilandist. Så han måtte ut. Ta kom att äga tröst då. Och ta halt i det när evig om att det besäkst det ju sitter och resten av testen och till den första testen till och skärta sitter hur grett kvar.
0: Ja faktiskt ja.
1: Så och tar svärmen där snatter och kommer upp på 2-2 och vi är centra av häpten så hemma kommer på 3-2 men det är alltid att det är det här på att vara rättvist. Det som är Tej Wimmer från Hästnär Dysten och nu är det inte neutralt det här kan ytterligare att jag sitter och snackar om besäkst. Tej Wimmer är att man häver mekna at arbeids så mykje bursri ur til alt det delen man hever jo i spelemessiga er man kan svære atro på en 2 koks som og det er 2 koks det er 2 mål til Ebbestrøm så da ser man fernega bursri ur og man teker et sti inna kvavi og man teker nek inna så jeg sti til å få så sutja til annars tver spelar vi jeg vil framhevi av besekstret linnon og til først og fremst John Siversen og Mivötland spelar en highlandist. Han är akkurat fyllt rådjan och han spelar som om att han är kört andes och tog och ärende spelt i mästerdöldene. Han är en så rent flott andist. Och det är alltså en äkta på 60 vi snackar om här. Och så är hin, Barta Paul Klein, som från att starta har som utskiftare. Han vill inte brukas till HP, minst lite. HP mördlar min skrattas åt målan och så kommer han livet till på 630. Och han har utvecklat sig på att det här halva år till att vara en av de berande spelaren. Och i på 630 nu, han blev bättre och bättre frekventiskt. Fantastiskt så suttla sådja och tjänstledningen till allt blir störst. Det är ganska upp att bli större nu då han klarar att leverera i sin målen som han har leverat och i Hopavis, då han var ungt att spela.
0: Han framöver stannar en grej, är det så?
1: Ja, han är nu inte till 20, men inte att man fyllt 20.
0: Ja, ja.
1: Så jo, alltså att det här, han är en bombare och tar han läcker på och på den maten han ger i sin spel, alltså, så är han ett runt med vi att männa sig till att kunna bli en av liknande spelare när han är på 60-linjen.
0: Jag hade vi skulle gå och höra samarbetarna som Brynjar Paulsen, Heje vi Gäste Båsson Damm och så Jakob Marsten Johansson.
2: Jag stannade ju så vid Gästöver på som dam och köp strejme och det var 2-2 i era hemmabanor på 6. Hur är känslan?
3: Ja, det är kusig man. Det var okej, men alltså vi är sen skåpfärja vid första av öll.
2: Ja, och du skårar ju själv 2 mål där, alltså ja, du ständer. Följde kanske att du kunde kanske titta den sista möjligheten där, kanske finns trea kanske på det frysparti här sista löte.
3: Ja, det var 18 år att säga. Vi råknar vidare större chanser av Mitchell, skorade jag. Men det är viktigt för att skåra det. Ole Estensson, han vill inte ett mer, att det är enast touchar i det som inte har skårat det än. Så, ja.
2: Men det hör en hålla i superskatt som om att det inte blir öjliga pressar att lända sig upp sex i det här. Kommer inte fram till så öjliga möjligheter. Men det är inte standa gott. Alltså, kan det snacka dig om till att det inte så stabilt i världen?
3: Ja, vi snackar om att vi inte stäcker spela, inte stäcker upp ett mån, men alltså tar jag kanske alla sätt nolla och pressar och kunde sätta bort. Det lyckas mot en annan när vi får fota och kunde sätta er och kunde svarta vi lyckas mot alla uppen.
2: Och nu har vi så första steg och bara 15 distor och det som möter så apen nästa fjär och så tycker jag att det är uppgavarna.
3: Ja, så det blir långa månaden och man hanterar väldigt viktigt att få en sida här som man kan få ordentligt på sommarferie. Och det är alltid någon otroliga tött, något som Väster vann det.
2: Ja, något som Väster fick 1-0 mot KV.
3: Ja, alltså ja. Så ett kan man ju spruka till sån ägg.
2: Och är det några goda takter du kan täcka för att snälla dysten vi gör mot Jappe?
3: Ja, jag har alltid att jag vet alltid att det bara ska spela som möjligt nu. Nej, det är alls.
2: Vad ska jag ge tack för samrunda och bäst ens hur vi gör nästa dyst?
3: Just, tack för det.
2: Jag stannade så jag och Marsten vänjaren köp 60, du vet. Ända 2-2 här vid markar där med till Lipstream upp 60. Hur är känslan du vet?
4: Bara nu är känslan inte ganska särskilt god. Vi vet att lava att vinna. Det är nu i halvdjösten vi borde ha vunnit igen. Men bara nu är det... Är det syns jag med uppräck och så... Det skulle jag helst gänga det. Men det är absolut en dyster som vi vet att lava att vinna. Och som sagt i halvdjösten vi borde ha vunnit.
2: Ja, så förra hållet finns det så 2 shotmål och så gick det center slött för sig på av att han hade målen, men så sett något hållet, alltså så kom att några urskiftningar och testet till fjärra. Kom det kanske för sent eller helt du själv?
4: Ja, hvis jag gav några flera mål så kunde jag göra det, men det är för att jag finns en hopplöst att säga. Jag har alltid att dystring kort så att vi börjar välja väl. Och så får jag ta en mål och så är vi nog så shaky och gör en 20 minuter här alloy. Och Epstreamer är kanske åmanna. Resten av dystern halvtid är vi där åmanna och trusht och trushta. Men äntligen får Kerstar utgörare av åkon, ett lavanali individuella prestationer. Och ösne största ösle Epstreamer för att då har vi alla välja 4. Så en blandning är otog. Men i halvtid så att man lägger välja runt och vid. Jag vill att slaga dem för att jag tar arbete och knallharst och vilt och davärliga i sötna handlade. Fyra handlade var vi inte nöjt vid, men i sötna. Och en annan dag så hade vi vunnit här. Och efter en annan dag så kunde du ta skåra ihop att det största frysparskjära. Så...
2: Men du följde kanske att det är mer och förtjänt kanske finns det 3 mål just nu?
4: Ja, det är alltid. Men akkurat som gången nu är det bort nu så skulle det akkurat passa att ta smäcka av honom. Och man ska alldeles minnas till att Rose uppsträger mig att tar han spalt jämt här mot Rocko nu, tar han spalt jämt mot Wichinger, tar han spalt jämt mot K och vi tar tappt och ohäppig mot NSOI här. Så det är inte bara steg att komma. Så man ska vara på sitt allra bästa hvis man ska få en här på sjur. Och vi finns så en jaunlag här, vi inte vara på vår allra bästa. Så det må vi täcka och köra vågar. Och så i ödlån, skuffelsen av att vi bara spela 2-2. Så skulle vi alltså också minnas till att täcka. Det är ju löst mynden, men halter mynden är att vi lite stadväck halter uppe. Och det ska man helst inte glömma och ta med känslan som ena för er och i förbollet.
2: Och nu möter det så Wuxing nästa för er. Och det är så gott sett liksom med bänt under dig. Och jag menar bestämt att det är en i 8, alltså det är 18 för dig. Men det är många länder som spelar morgon. Men nu möter Wuxing nästa för er. Och hvis jag ska täcka några brorsor från hans nere distan och så vågar jag till Wuxing. Alltså, vad är det särskilt på den distan?
4: Nu må jag lycka så att jag dyster nog matar, men det är rätt av Sverige. Det är som vi gör rätt, här tackar vi det och hit må vi förbättra så fylsligt. Men det är för tatt och på bort nu till att skulle ettermöta dyster. Så bort nu har vi brukt mest att göra på handen. Hvordan jeg vil vilde da, og jeg vil ikke sånn at jeg vil gjøre alt. Og det er minste krev til man spiller best og dølte, til at man gjør alt man hever, og tårer av hverandre steder. Så til jeg skulle vite hvordan det har vi.
2: Ok, takk for samrunda, Jakob Marstein, og gå et noe her.
4: Takk for det, just well.
0: Ja, det var så Jakob Marstein Johansen, vennjeren kjøp 36 som Brynjar Paulsen her i samrunda, og så er det Jesse Boasson, dam dobbeltmarskjøtten kjøp Ibbestrøyme og i det, og han råser nekker Ibbestrøyme, hva må si, Roddy?
1: Ja, og jeg har alltid æsne at ta Ibbestrøyme her opp for oss, skulle dere hjemme det? Tui at tær lætti sig ikki atri at spela Kalanacha sum drivur gjør so ofta og í snu listan her tær fer fram og bjóa er og í fyrir leiki og tí ta matan ta fá seg tvei mál nú på tí tui at ta bjóa er og koma við ein annan rúmliga hövun presse og er nega óskrætt og í spellin sjá 60 positionar sita kanska ikki akkurat sum tær skulda vi skulda minna stíla hevur nega útskiftingar og hann på 60 linnum Mathias Vejon sum skatter, og han var annars spalt fullt her til i år, så Bøyrande Pelsen atri i verden, sammen vi henne vannstel, og så ser man alltid og i fyrreholdet ikke, at utrykket på 60, ikke akkurat til det burde være, og det uten der i bestremmer og færre seg 2 mål, selv fylselet og i ørenholdet ikke, ta fettlet der atter. Det syns ikke alt, det var en verje, en strøv der skulle verje, og det gjør at det rymde vel, men jeg halte vi og Marsten at det nækre støver og gjørne og leise som på 60 kanskje kunne forvalte sine bedre enn hva man gjør det. Så skulle det ikke ha vunnet en distan, skulle det være på 60, men jeg halte at jeg bestremer hever rås oppe for ta maten takk ikke til han av distan på at det er spalt som chans i stedet for å bare lykke rettere og gippe frem og hoppe på få omkring rennebølter.
0: Så då så då säger att det det var ju också connect to satellite på stream med Kappinger area men alltså du hör ju very kritisk över dem i respekt kan vara på vart men jag ser nog snäckt på stream med Kappinger area i hade faktiskt på bollen så där är rymd där går det är faktiskt för oss till är stadväg så det är nere sick för Clemens på bollen där går la men jag vill säga att det är för att skapa chanser
1: det är så vi det listen här och det kan vara till att sick för hur lust det som det var sagt om han så där kan man ju fotboll då kanske begynner att visa att han har det andra repertoaren och en bättre till och det är ju super och annars alltid något han stortligaste listen jag ser på stream ju är till var distinne under den måder hape hver ui, man slett ikke kile hva de henter de heldte det at det 8-3-0 og så ser det ut som at hape knapt ikke vinner til distinne og kan frest det vi, og jeg sier to at kanskje at jeg vinner 5-3 men det enda som vi bestemmer vinner 4-3 og er en merkelig distinne yeah. Så det var heldig ikke at man ikke fotball tror jeg ui distinne, men hinvein så är bestämmen nödde till att göra något nu och just den tatta bostrun till nok att börja klara sig på Janager 0-0 och klara sig på så det helt jag 1-0 så man må till att bjö jag och visst inte skränta vi en svarta period i kappen rör i livet.
0: Jag ska inte förse att det här behalda allt för att lägga en chansar i sommar i allt för så det är allt för nöjda positivt och möjliga omkring syrsi kommer att säga det till här till sånt stäffas ändå till men det har behalda allt för en falsk chansar till allt för en golf för Ibbestrøyme. Hade jag faktiskt tar tradition vi tar va men vi tar så tror jag att det är i morgon i snö som vi lyckas kunna föra att ta jök någon här. Och det är HP och Skala och så är det Vikingur och NSOI och så är det B8-trush och Ape och jag huxar bara att vi kan nästan bara börja vid att alla glada hållgång tjej och i andra kväll precis så pratar Vikingur och NSOI och B8-trush och Ape i morgon men jag hade vi kan gott börja med HP och Skala som är en det kan bli en rättlig god dyster också när vi är sådana. Till att jag nu vet man så att det kan hända att jag hoppar. Men Starslanden är så i alla fall när jag kommer här. Annars kommer så om några få veckor ska annars komma in. Så här cyklar sig inte löten att jag hoppar kan man rådse igenom.
1: Ja, alltså det är inte så vanligt i förska fotboll till att en nämnt kollektivt fyrfra. Och det är det som nämnt en ger till akkurat kära grannan i Gundadale. Och det är att kalla in till Ekiafond och tog kända den som kallas för Bastiljedevren. Och stilledagen var det som han hände i den största franska revolutionen. Och jag vet inte om att det är största på revolutionen och i Hapi, vi skulle ha att han 14 juli tar det här och äkiga fund. Kan vi omkring så mycket besnissa över det att jag har valt på stilledagen till det här äkiga fundet bara symboliskt, det är inte att säga. Men det är inte vanligt att vi först ska få på att en ämnt för fråga på handen att han tar i till utfinningar mot strategisk styrningen av fällan. Så Hapi är akkurat nu i en limpo. Det var tappt i stäbbarkapitlet och är ute. Och liknande som sådär fyra är att det var samt om man klarar det ut i Europa i kommande år. Man ska ha fäter i fjordaplåsen som Wutschik ligger i Lötene och här är månen upp till Wutschik. Han är så som en större än vad han är nio till strikna. Så och Hapi har en interim venera. Det är en venera som sitter från dist till dist. Så här är öjden några osäkerheter runt om. Det var det östen i åren Hapi spelade mot B6-3. Och ta samman kostar Sverige i atter. Öjliga typiskt Hapi Sverige så att mot B6-3. Och så här var det en förfärdlig dist mot Wichinji och Serpici att han var. Spåringen är så kvät av oss ner i scenarien och få av det. Och är alltid att vi är alltid avräck som är nu och vi är till osäkerhet som är nu runt om Hapeli är det nog större chans för det att det är inte klara att vänta prestation till något positivt men att tröttlen från Serpkir halta fram i snärdisten och i Gundadal. Så åtsne och på att skala för den kulturdisten här är det månad i högre än kvart att det plejar vi för skala i Gundadal. Så en spännande distrikt är ingenjörium till och det kanske lyckas vi till både sagt från honom näst.
0: Ja, till lyckas vi till varje artikel inte ordentligt postel det här och så att det är sent att bli av det här gärna men man är 24 en eller annan post här för att för mig en by distrikt är i gång vi får att lanna så det sen till Wichinkurs och NSUI en och sju det är spännande distrikt och jag har faktiskt Wichink som är en liten favorit för att lyssna.
1: Jag har aldrig varit kring det favoritter. Inte bara lite favoritter, men det är kanske upp på 30% här alla. Och det är för det första, tog jag så i hever, så jag har inte 20 minuter mot Kauai, och det är massor just efter ångestväckna.
0: Ja, det är 80 minuter till Wujing den efter,
1: ja. Ja, men till månader 120 och 50 minuter. Och så säljer jag en sån liste som tog värre till här inne, och som tempomässiga hästen må ha varit månader det högre än vad han var i Serpkjöre. Wichinkin kommer att bli latt till Sötursligt i Moderhapet. Och så är det här trätt att Wichinkin är i en gång stim i Lötene. Och minns mig att så här var det pledresen i att jag klarade sig rymna väl mot NSU i Serpkjöre. Så att det är sövlig högtullen till alla fyra Wichinkin. Det som sin distan här ger, han är faktiskt definierande för toppstry.
0: Han är.
1: Och det är han på flera måter. Det första är han definierande för om NSU nu kan tacka av till tillbunden som KI har givit dem vid att täppa och komma i utbrott. Ettla är Wichinkin kan så att säga röjna att stämpla in i ett mästerastru och knappt kan så ge ut till att bliva vid fyra lejon. Vi tog fortsatt att besäkstet nu för 2004 i Eisen. Så det här är en dyster vi definierar Kappegård 2026. Anton upp på en måte vid en utbrott i toppen vid NSOI. Ettla är att vi kunna få fyra liv i här möjlighet till att vi förresten har VFM.
0: Det blir rätt för en allt som är intressant. Det är jag som är en helt man till Wichinkin för något för att vinna
1: matchen. Jag har Wichinkin som en rymlig favorit. Alltså. Jag vill säga att det är Trusfjörd.
0: Trusfjörd, ja.
1: Och så är jag faktiskt en möjlighet för en jävla gäst, men det är inte ofta det händer.
0: Det är det inte. Den största dessen Einstein funnit dessen, Björta Trus, vi måtte hape. Och här ständer man efter det som man ger så jävligt ofta efter kappingar och man är inte annars hur det kan hända. Nu är det Björstersrush som för inland och dysten och här är det andra här är det knappen inte annars innan plåse. Och det är, och Ape är, det finns ju massa rosa där kappingar och det är väl skildigt där det är till att det är snäck som rocknar det här står. Vitt av var en kappingar börjar det här och så säger jag Steve i första dysten men alltså hvis Björstersrush vinner dysten morgon och hemma vet att ofta så tar 15 steg, 2 steg att han får Ape. Det är... så stort är det.
1: Ja, så vi just nu här över rapporten om hur vi har vi är så skälp i åter och vinna sådant tyst för att halta sig strykna och på avstånd. Så och AP har vi röst och jag vi är kanske tror att det har hänt så mycket ovanturslit. Det är ett ovanturslit att det är lyckat vi att vinna KAU och faktiskt rätt vi spurt att vinna KAU och till det är ovant att det är att vinna grätt mot AP. Och näck för oss till det här fyrtiden, men han lyckar väl, som du säger, så är det inte så längt väck från strykna. Så det är bara att det går att skaffa en tvärdystra träd, så bänkar den här nyflyttet på han lyckar väl. Så jo, otroligt spännande. Och jag har alltid att Björkvist må alltid ha lyckat vara en liten favoritter. Men hinvägen, jag har sagt att spela det samma som Kjörten och Marka här. Och tog reven på Ebbström. Det kan göra det samma vid Björkvist. Björkvist är alltid ett av mest oförutsägliga lige i behöver och i kappen. Man var någon gång ordentligt kvätt ut här kommer vi. Och så lyckas ett av trädet. Och det är att det skulle inte undra mig om onkel av nyflyttaren är tatt vi har 30 stig.
0: Vi kommer här till. Det blir väl till. Det är släckt och åksande. Ett stort lösnare som jag akkurat kom tanke om nu. Det blir Björkvist vinner i morgon. Och vi skala vinner i morgon. Så är det Ebbströmur och Norsjö Väster nummer 90 och nummer 20.
1: Och vad är det här?
0: Och det är till att kvar hoppas så i sin här. Jag tar det inte, tar jag var Achan, ta framvis Achan stig så. Ta. Men alltså det bara, men ta ett här alltså 60 från Oscar 50 från Tuchna Tosse.
1: Och Tuchnek.
0: Tuchnek, nej, från Tuchna Tosse.
1: Så det är så
0: Och det är slett inte åksande. Jag blir åtta trus och skala kvinn i morgon. Slett inte.
1: Det är inte åksande, nej. Men alltså, nu är vi snackar om förska fotboll. Ett som alltid blir åksande, det är att ha flytt ner.
0: Ja.
1: Och det är framvis av åksande vi närmar. Det trycker vi inte på att kan hända.
0: Nej, så
1: men det är kappekar här på att det är så mycket örst att man vet inte.
0: Jag måste börja spela någon och det är akkurat som det är spett. Det är spett att det är faktiskt skolflyttan i år. Det strör sådana kvinnor att omgänga det och det är jag vill inte säga att så högt på Simon bottennivå kan man säga.
1: Nej, men det är fantastiskt och vi skulle njuta att läsa lötemyndorna som vi har varit till Rönsny. Ja, och ja. Vi såg att det är något jag ligger till en av de två kommer upp till att vi blir 1-4 och som är i utbrottet här är så fantastiskt att få ta upp
0: det här blir spännande att få ta upp det här blir upp, det här blir upp i 15 år faktiskt.
1: Ja, det där. Så jag skulle till sans att uppleva masterdelen det här glömmer man sig ästen till ja. men det här kappen som hon blev vi att leverera det här är gavan som inte helt uppe att hon blev vi att vara här
0: och hon kommer sig det här kommer sig också till att det är morgon vi.
1: Det kommer nog åkte morgon, det kommer nästan åkert i nästa vikskiftet då Arne så stod på pausen. Och så skulle det inte undra mig helt om åkert snedet kan hända i Europa.
0: Vi får ett förna suttja. Ronny Thomasen, tusen tack för att du var med Jakob Nilsbjörnar.
1: Tack så mycket.
0: Sändningen kan höras inna fm8.fo om ett lite bil. Och vi vill se om det efter nästa söndag vi är när nya utgave av trea hållage. Och vi får se sig annan gott kväll. Vi är till tikkun här ute. Allt och läge.
5: Törvar arbetsbilen en hjälpande hånd? Vi tar var lösningen. Priser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo ett av telefon 35 45 30. Lensel Bidde.
6: Fra gulle glokken. Til tikkun og omvoksa skifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tanglas, unkjo lute, unkjo størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi har noen fantastiske pris. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

We were lovers for the first time.